0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Panica op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Waarschuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
3: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
4: En my sake troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mystique.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans naar die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: yo, Stasie.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou Stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans naar die stoof zo staan.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
4: Vari, vari, hoef, hoef, binne in my hoef, hoef, gee my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling

0: radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Poly Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: in.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Fatirei.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
5: Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan. Oh!

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: vir jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Die Jou Stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Ladies and gentlemen, please welcome
4: die baas van die plaas.
5: Musiek soos

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massy.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie dief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe.

0: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het hoef, doef, waar die, waar die hoef, doef, binnen in my hoef, doef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

0: transnasie. Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome. Die Bas van die Blas.

0: Starseed.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Musiek.

Ladies and gentlemen, please welcome Masi.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkietyd.
3: Sokkietyd.
2: Ons maak dat die dans na die stop so staan. Hoi!

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ach nee, man. Hy kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die meef, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: lekker dif, dif, dif, dif. En mijn pakken toef, toef, wari, wari, toef, toef,
1: binnen aan mijn hoef, toef, geen mijn bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
2: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
0: Sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: En my pakke toef, toef, wari, wari, hoef, toef, binne aan my hoef, toef, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
2: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: lekker kry.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Merci.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan. Hey.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom en pak het troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die Jou stasie top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou
1: stasie. Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Kom en pak het hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen aan my hoef, hoef, geen my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Met die lekker hoef, hoef.
2: Jou stasie. Jou stasie.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie sokkie tyd.
4: Dis sokkie tyd.
3: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Messie, soos jy daarvan hou.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkie tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lê gedoef doef doef doef.
2: Vari vari doef doef binne in my doef doef in my bikkie.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: vir jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Die jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

En ek sê weer eens vir jou goeiemorgen. Ja, hier uit die atlees van jou stasie, waar jy saak maak, al die wat uit die weeskap uit. Ek weet nie waarvoor dan jy luister nie, ek weet nie waar jy ingeskakel is. Jy kan vir my laat weet, ja, sommer hier op TikTok, of as jy daar ook nie toegang het tot TikTok nie, kan jy geloof, daar is wel mense wat nie toegang het tot TikTok nie, kan jy daar ook vir my daar net een WhatsApp wil stuur, 066-594-4248, maar kom ons begin met vanoggendse oordenking.

0: That was the time signal for 8 minutes past 6 o'clock. Good morning, goeiemôre, môre julle, môre. Philip, Oudtop is daar, Neil is daar, môre julle, Victor is ook daar en julle klomp ander. En ek hoop het gaan goed met julle op hierdie vrijdag. Ek wil julle maar net daarin herinner dat julle 11:45 julle vergadering daar na by julle huis het, ne, by die winkelcentrum daar het jy mos nou een groot vergadering daar so, ja, so 11:45, so jy kan maar vroegtijdig vir die baas sê, en indien jy die baas is, kan jy ook maar die vergadering kan bywoon, ja, sê maar net vir hom of vir haar, ja, Neil, Philip, ja, jy kan maar, vergadering, 11:45. Nummer 2, kom ons gaan aan met de muziek. En ons raak beweeglik, ons moet so bykie die sierstofbelaaide bloed daar die die aarde kry. En volgende het ek weer eens gesien van die mense is vroeg op hier so by ons, waar ons bly, waar die mense so bykie gaan hardloop het. Ja, ek weet nou nie hoeveel 1000 kilometer, 100 miljoen kilometer hulle hardloop so van die ochend nie. Maar ek het nie so vroeg in die ochend energie om dit te doen nie. Ek weet nie van julle nie. Maar ek verkies my eerder om so bykie musiekerig te raak, ne? Ja, Bill Haley and the Comets, Rock Round the Clock.
1: Bill Haley and his Comets.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ja, hoe sê dit? Dis lip lek lekker. Ek gaan dit nog reg kry, een van die dae. Môre nou is dit weer eens tyd vir ons boere musiek treffer, ja, of ons mail gooi. Dankie ook vir ons auditeur, Neil, wat weer vroeg opgestaan het, voordat hy gaan draf het. En ja, Neil, voordat jy gaan draf het, het jy ons hier nommers vir ons in die hande gekry. Nee, ja, seisoen 4 en dis episode 32 van ons mail gooi episode. So ja, ons moet nou so 'n bietjie mail gooi daar op die vloer. Ek weet nou nie of ek mail hier by my op die vloer kan gooi nie. Ja, miskien kan ek. Ja, ek loer maar net gou so 'n bietjie. Ek het die mail die maar ons kan net 'n bietjie mail gooi en dan gaan ons lekker dans. So jy greep nou vir mamma, vir pappa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekerolle, die koeksister, die kombuis mes, die kombuis laai, die kombuis kas, die kombuis yskas. Ja, enigiets. Waar is ons sister daar met haar gevriesde hoendertjie? Ja, sy is siek opstel of sy slaap nog. Of 'n warm varkie of 'n lou hondjie, nee, of wat is dit wat sy altyd mee dans? Of die director, ja, iets van die aard. En dan kan ons lekker dans. Philip sê, hy gaan vandag so 'n bietjie vroeg op om met werk. Ja, jy moet daar vergadering, man. Ja, nee, jy kan maar net vir jou baas sê, gaan kyk daar in die badkamer in die spier en sê vir die baas, onthou ek het 'n vergadering aan. Nou ja, kom ons dans lekker.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Das het daar sê, die tyd is so 6:28. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Ja, lekker om saam weer te kuier op die Vrydag. Ja, die dag voor die naweek. En dit is daarom al die 21ste van Augustus. Ek sien daar is hele paar mense wat ons saam met ons kuier. Wida is ook daar. Mims is ook daar by ons. Baie dankie. Môre, en is lekker. Jy kan ook met my gesels via die WhatsApp. Natuurlik 0665944248. En as jy dalk iewers op die pad is en jy kom op ongeluk af wat jy dink ons kan dit deel met die mense, ja, laat my weet via die TikTok blad of jy kan nou vir my 'n WhatsApp ook stuur. En dan kan ek dit deel met die res van die mense wat daar in daardie omgewing dalk is. Nou praat van die verkeer. Ek sien nou was op die N7 protestaksie hier by ons, maar ek sien dit is daarom nou gestop. En hulle het alles daarin weer oopgemaak. En Baden-Powell is ook oop en is een lieflike dag daar aan daardie kant. En dan Franshoekpas is dan ook nou nog steeds gesluit. Nou ja, ons gaan aan met lekker muziek. Philip, ja, jy gaan nou die pad vat. Philip, onthou maar net die vergadering. Jy moet een lekker dag, jy lekker naweek hou. En ja, ons praat maandag. Ja, maandag weer. En het voert ons by Trust the Fall, dier Pinkom. En dit was een verzoekje dier Neil. Baie dankie Neil. Gaan we gauw daar naar die winkels toe. Hoor wat sê die winkels.
1: Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechaniese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bring het. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: En die tijd is 6:31. Nou ja, soos beloof, is ons Pink met Trust Fall.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy's Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Well, the ocean, daar met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. Ja, op die vrijdag, die 21ste augustus. En ja, dat is nou mijn gedachte van vandaag, dat is vrijdag. En dat is 6:40. Kom, ons geloerd gevindig, wat gaan aan in onze verkeerszaken? Maar voor ik dat doe, morgen Caroline.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Kom, ons begin met daar in Gauteng. Gauteng, daar was motorvoertuig ongeluk met beserings op die N1 noordwaarts net na die proefplaas intersectie. Die pad is gesluit en die verkeer is herlei na die N4 toe daarso en die tou voertuie staan al reeds tot daar by Linwood weg. Baie swaar vertragings, so het moet een redelike groot ongeluk wees en dit lyk soos vragmotors of iets wat daar ja, die pad die verkeer lyk verskrikkelijk daar so, so ja, onthou dit maar net, hou dit in gedachte asseblief en ja, so dit is die N1 Noord net na die proefplaas intersectie en dan KwaZulu-Natal, kom ons kyk een bietjie wat daar aan gaan, redelijk baie padwerke ook daar. En dan hou maar net dat die N3 in die suidelike richting by EB Kloete van morgen af, die saterdag die 22ste, dis morgen 6:00 die aand tot sondagochtend of sondagmiddag 6:00. Ja, so 24 uur van 6, ja, 24 uur van 6:00 die middag, saterdagmiddag tot sondag 6:00 gaan daai pad gesluit wees vir padwerke. So ja, onthou dit maar net daar so en dat jy ook maar net jou routes daar kan beplan. Ek kyk net of ek nog iets anders sien. Ja, daar is hele paar padwerke, maar gaan nou weer daarby uitkom. En dan hier so by ons in die Weskaap, die paaie is al reeds vroeg, baie besig. En die N1, daar waar die R300 by die N1 aansluit, ook stadig bewegende verkeer. En dan as jy richting Kaapstad van Tygerberg Heuwel af beweeg, is dit stadig bewegende verkeer tot so ander kant die M7. En dan die M7 vanaf die N1 tot by die N2, vooral in Eppingen, dus die hele area, beide richtings is hy baie besig, stadig bewegend. En ja, van groot trokke wat maar toe gaan en so aan en so aan. En dan vanaf Somerset West, die N2 richting Kaapstad, lyk baie mooi. Die enigste swaar verkeer wat jy gaan optel is net voordat jy onder die M7 brug gaan. Dan gaan die stadig bewegende verkeer kry tot daar by hospitaal draai. Ek sien dat die M5 vanaf die N1, daar was ook een ongeluk en dit veroorsaak dat nou dat die verkeer daar terugstaan. So tussen die N1, of laat ek om een van die andere kant af vat, hier van Atriese kant af, is het stadig bewegende tot by die N1 en van die N1 tot die N2, vanaf die N2 tot by die N1, is dit ook baie stadig, drukverkeer. Ja, dit beweeg omtrent nie, en dit is as gevolg van die ongeluk wat daar by die N1 afritte gebeur het. So ja, wees maar net baie versigtig daar so ook. En dan die M3, nie redig enige probleem nie. Pad is besig, maar daar is daarom nie plekke wat stadig beweeg nie. By een paal, het is gesê, het is wel oop, daar is nie een probleem daar nie. Motorvoertuig ongeluk, Delarayweg en Northway, Northweg, dan Ravensmead, veelvuldige ongeluk, meer dan een voertuig wat daar betrokke is, en ja, lyk my, dis nou al verkeer wat ek het, kan jou nou weer op datum bring.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Rihanna Swanepoel is ook saam met ons en Riska is ook daar en nou jy kan ook met my gesels via die WhatsApp nommer 066-594-424 af. En as jy wel ietsie hoor hier so, advertentie of iets en jy soek bietjie meer inrichting, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net. Na Ranjo met Going Nowhere Slowly.

En die tyd is so 6:48. En dankie vir Jaco. Jaco kuier ook hier by ons, al die pad daar uit Illinois uit. En Jaco, ja, jy is so 13,700 plus minus, 14,000 kilometer van ons af. Ja, jy is baie ver van ons af. Ja, Jaco het gister ook saam met ons gekuier. En dankie Jaco, het lyk dat jy saam met ons kuier. Of eergister, ja, jy moes nou al aantal, jy gaan nou slaap. En ons staan op en jy gaan nou slaap, maar ja, dit is heerlik, baie baie dankie dat jy saam met ons kan kuier. Ek gaan bietjie kyk of ek vir jou daai een in die hande kan kry, maar tot tyd terwyl, Four Non Blondes, what's going on?

0: And as the four non-blondes, what's going on? Ja, briljante sterre en fantastiese musiek wat hulle ook vir ons maak.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Staan op met die regte noot op jou stasie.
0: Die regte noot en dit so 6:55 en ons gaan sien wie dan kyk ons bietjie wat aangaan in die nuus. George Jones is finally Friday wat op ons speelkaart lê hierso nou. Is interessant wat ek gesien het. Julle weet nou so onlangs was daar in die nuus dat die staatse pensioenfonds hulle soek so 'n bietjie geld. Ja, daar is so 'n bietjie geldjies weg uit die staatsfonds uit, maar ek sien APSA het nou die fonds oorgeneem en hulle gaan dit ook nou beheer. Daar is so 3,5 triljoen rand van die staatse pensioenfonds. Ja, so hulle gaan dit nou manage, soos hulle sê. Ja, ons hoop maar hulle kan 'n beter job doen as wat die staat het gedoen het op die oomblik tot dusver. Net so vinnig op datum daar vir die verkeer, die N7 Noord, daar by Bosmansdam, baie baie swaar verkeer, en dan die N7 ook daar by die N1 inwaarts, die R300 Noord daar by Ou Parelweg, is ook redelik bedrywig, baie baie besig. Jimmy Sousa, baie dankie vir jou boodskap.
6: Van Jimmy Sousa, proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die verkiesingskommissie in die Weskaap sê hy is geskok en bedroef oor die moord op 'n ANC raadslid in Nuisna. Die derde fase van die vennootskap tussen die regering en die sakelei is vandag in Sandton bekendgestel. En dan die nuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion Eiland om navorsing te hervat. Ja, goeiemôre, dit is Vrydag inderdaad, die 21ste Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê hy is geskok en bedroef oor die moord op die ANC raadslid en voormalige burgemeester van Nuisna, Aubrey Chengwa. Die verkiesingsbeampte Michael Hendricks het sy medelee getuig met Chengwa se familie, vriende en kollegas. Hendricks sê hulle is in gesprek met die polisie wat die motief en die omstandighede van die skietery ondersoek. Chengwa is laat eergisteraand op pad huis toe in sy motor doodgeskiet. Een van die passasiers in die voertuig is gewond en in die hospitaal opgeneem. 'N derde fase van die vennootskap tussen die regering en die sakelei is gister in Sandton bekendgestel. En die samerroeper van die vennootskap en voorsitter van die Business Leadership South Africa, Adrian Kor, sê die fokus is op myn en landbou, toerisme en infrastruktuur. Hy sê die ekonomie moet in staat wees om jaarliks 300.000 werksgeleenthede te skep. 'N derde verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord op 2 vroue en 2 polisiebeamptes vroeër van dese maand in Reigerpark en dis daar in die Oosrand. Die 27-jarige verdagte sal na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof verskyn. Hy staan tereg op verskeie aanklagte insluitend moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Die verdagte is 'n familielid van een van die ander 2 verdagtes. 'N bejaarde egpaar is in Melkbosstrand in Kaapstad in hegtenis geneem op aanklagte van mensenhandel en poging tot ontvoering. Die polisie sê die 75-jarige man en 'n 68-jarige vrou is vasgetrek na 'n voorval gister in Tableview. Hulle het na bewering 'n baba oppasser met 'n jong kind genader met 'n aanbod dat hulle die kind sal koop. Die voorval is by die polisie aangemeld en die 2 is in Melkbosstrand opgespoor. Ondersoeke is nog aan die gang. Die Melanga-kommissie van ondersoek het die intimidasie van joernaliste veroordeel wat die kommissie se sittings bywoon. Dit volg nadat 'n sakeman en vertroueling van die geskorste adjunkkommissaris van polisie, Shadrack Sebeya, gister in hegtenis geneem is. 'N joernalis van die Sowetan, Herman Meloy en Stuart Scharnik is aangekla omdat hy na bewering hom gedreig het toe 'n video van hom geneem is. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die voorval is onaanvaarbaar. Hy sê joernaliste speel 'n belangrike rol in die werksamehede van die kommissie, daarom moet hulle met die nodige respek behandel word. Die nasionale vergadering sal woensdag stem oor 'n motie van wantroue in die speaker Toko Didisa. Die EFF-leier Julius Malema het in Junie die motie ter tafel gelê. Dit handel oor Didisa se besluit om die president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n interdik in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teen te staan. Die president wil keer dat die parlement voortgaan met die proses om 'n staat van beskuldiging te stel oor die Palapala-saak. Die hof het intussen die interdik toegestaan en die adjunct speaker Annelie Lotriet sê sy sal in konsultasie met die hoofsweep van die partye in die parlement besluit oor watter stemproses gevolg sal word. Die 255 miljoen rand asbestos saak in die Vrystaatse Hooggeregshof van Bloemfontein is tot 18 Januarie uitgestel. Regter Philip Loubser sê dit sal onregverdig en onredelik wees om die saak voort te gaan as van die beskuldigdes se regverteenwoordigers nie die res van die jaar beskikbaar is nie. Die beskuldigdes sluit die voormalige Vrystaatse premier Ys Magashule, die vorige hoof van menslike nedersettings Nye Moche Makezi en die sakeman Edwin Sodi. Hulle het gister in die hof verskyn op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die regshulp raad het vroeër regshulp aan Mokesi geweier. Loubser sê die hof sal die saak in die eerste helfte van staande jaar kan aanhoor. Een nieuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion Eiland na een dringende ontruiming van die vorige span van die eiland in mei van jaar. Die ontruiming het plaasgevind weens kommer oor die tekort aan speciale diesel en wat ja nodig is om kragopwekkers vir die basis te voorsien. Die minister van Bosbou, Visserij en Omgeving, David Meynier, sê die span van 32 lede het veilig by die basis aangekom en daar is begin met die proses om die basis weer in werking te stel. Meynier sê alles volgens plan verloop sal die basis op 25 Augustus aan die 83ste oorwinterspan oorhandig word. Hy sê dit is belangrik dat Suid-Afrika sy posisie behou as Afrikaanse leier op die gebied van navorsing in die Suidelike Oseaan en die Antarktika. Die Departement van Internationale Betrekkinge sê Suid-Afrika en Zimbabwe verskerp pogings om samenwerking ten opsigte van die handel, infrastruktuur, energie, veiligheid en migrasie te verbeter. Die twee lande se ministers van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola en Aaron Morwira, is die gesamentlike voorsitter van die vierde sessie van die Binasionale Kommissie, se sitting in Pretoria. Lamola sê die doelwit is om sterk politieke bande te ontwikkel en tastbare voordele vir albei lande. Hy sê so wat 48% van die migrante bevolking in Suid-Afrika is Zimbabweërs. En dan Formule 1 nuus, die Nederlander Max Verstappen het sy kontrak met Red Bull tot die einde van 2030 verleng. Dit bring 'n einde aan bespiegelinge oor die viermalige wêreldkampioen se onmiddellike toekoms. Die 28-jarige jaar het reeds sy kontrak tot die einde van 2028 gehad, maar met 'n klousule dat hy kan wegstap indien die span nie aan sy verwagtinge voldoen nie. Vroeger is bespiegel dat Verstappen by McLaren of Mercedes kan aansluit. Die hoof van Red Bull span, Laurent Mekies, sê daar is min vennootskappe in sport soos die tussen Red Bull en Verstappen en die verlenging van die kontrak is 'n grond op vertroue. Red Bull is na 11 wedrenne in die vierde plek en Verstappen in die sesde. Die Nederlandse Grand Prix vind die naweek in Zandvoort plaas. En dan het weer ons hoofnuus. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê hy is geskok en bedroef oor die moord op die ANC raadslid in Nuisna en 'n nuwe Suid-Afrikaanse span is terug op Marion Eiland om 'n navorsing te gaan doen. En dan kyk ons ook net na die finansiële indikators. Die rand verhandel tans teen die Amerikaanse dollar R16.09, R18.81 teen die euro en R11.49 teen die Australiese dollar. En die goudprys, of die goudprys nie, die pond, Britse pond, hy kos jou R21.95 vir dag. En dan die Chinese geld eenheid, die yuan, verhandel teen R2.39 en die Russiese roebel is nog steeds die goedkoopste op die mark, 19 sente. En dan die goudprys per fyn ons is $4,540.60 en dan die Brent olie is nog opwaarts 0,45% en ek sien hy verhandel tans teen $93.45 per vaatjie Brent olie. Ja, ek wonder of iemand vir ons kan olie gee. En dan die Bitcoin het 'n aansienlike hupstootjie gekry. Hy is op met 3,03% en hy verhandel tans teen $74,915.90. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraSigns in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraSigns voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraSigns, sedert 1967.
1: Hey, dis so 10 minute na 7 en... Ek wil net gou vir julle op datum bring verkeer voordat ek Alan Jackson se It's 5 o'clock somewhere speel. Dit is spesiaal vir Jaco. Al die pad daar so vanuit Illinois. En ja, hy sê ook, dis vir al die mense in Suid-Afrika, al die Suid-Afrikaanse mense. Baie dankie Jaco, ek gaan hom nou vir jou speel. Baie stadig bewegende verkeer, swaar verkeer op die N2 inwaart by Borchards Quarry en dan die R300 noord by die N1 ook, baie baie swaar verkeer, die N7 noord by Bosmansdam, die N7 suid by die N1 inwaart en dan ja, die een daar by R300 noord, ook by die ou Parel weg, is baie baie swaar. Nou ja, toe. Dit is nou so vinnige kykie daar na die verkeer. Kom ons speel daar vir Jaco Special. Al die pad daar in Illinois. Ja, so 13,700 kilometer van ons af. En Jaco, geniet hom. It's 5 o'clock somewhere.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
2: Jimmy sauce, baie dankie ook vir julle borskap, ja. Dis lip lek lekker. 7:48. Morgen Werner, morgen Dion, morgen Craig. Wie staan nog... Next Mermaid, goeiemorgen, good morning, en Annelies, ja, Pretty is ook daar, baie dankie, wie keer nog, daar is hier een klomp mense wat ons samen met ons keer, baie, baie dankie vir dit, en ons het nog so'n stukkie muziek, NRG met St. Elmo's Fire.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Damn it, ek sien rykie, maar die vet weet ek is happy.

0: Jimmy's! Ek eet dit op my pizza.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy's Sauce.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Ochend op Skop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: Stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit.
0: Let's start the party.
7: Dit is 'n hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Ja, dit is nou net skynsdag 9 en is tyd vir oggend opskop tyd. Laaste oggend opskop wat ek saam met jou kuier. Royes neem weer oor van maandag af en dan gaan julle weer lekker saam met hom kuier. Ja, hierdie program word natuurlik met trots geborg deur Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Lekker om julle hier saam met my te hê. Elke dag lekker om saam met julle te kuier hier op jou stasie, die stasie waar jy natuurlik saak maak. Ja, ons het dan weer vanmôre 'n roller coaster wat ons ry. Ek bring vir jou die verkeer net so na, ag die weer net so na 10 oor en ek druk vir jou die verkeer nog daar in want 20 oor het ons oggend opskop, 4 in 'n ry, 'n boere musiek, 'n treffers. 20 voor 10 bring ek vir jou jou country 3 in 'n ry, lekker enetjie daar ook. Ek hoop ek kry vanmôre sommer lekker lewendig is vir hierdie Vrydag. En dan natuurlik net na die nuus om 10.
0: Oggend opskop, Vrydag versoekuur. Jy het beheer oor die musiek. Stuur jou versoek.
7: Ja, dan is dit versoekuur net na die nuus wat ek so min as moontlik praat en so veel as moontlik van jou, die DJ, se musiek speel. Nou ja, siende laat ons die naweek weer ons boktruie aantrek. Het hierdie nuwe liedjie van Robbie Wessels is vrygestel. Ek dink dit is vandag, ek is nie seker nie. So ons luister sommer dan nou na hom, Robbie Wessels met Als vir die Bok.

0: elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, jou stasie.
1: Ja, daai was hoe, excuse toch, ook een nieuwe enekie gewees. Ek hoop, wat denk jy van die liedjie van Robbie Wessels? Bietjie iets anderste van hom, nee. Ons vat gauw vinnige advertensiebreek en daarna is het tyd vir die weer.
2: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
1: Righto, kom ons kyk gou-gou wat doen jou weer op hierdie Vrydag, die 21ste Augustus. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste waarsku teen toestande wat kan lei tot die ontstaan van wegwildbrande in die ooste van die Noord-Kaap, die suide van die Vrystaat en die noorde van die Oos-Kaap. In Gauteng is dit sonnig en warm. Jou maksimum temperature weer 'n lieflike, lekker warm dag soos gister. Pretoria 28 grade, Johannesburg 27 en Vereniging ook so op 27. En Mpumalanga is het mistig in die oggend aan die plateaurand, anderstens sonnig en warm. Mombela 27, Imalaheni 26, Ermelo 25, Standerton 27 en Skukuza 29 grade. En Limpopo is het mistig in die oggend in die sentrale dele, anderstens sonnig en warm. Polokwane 28, Palaborwa 27, Tsenin en Messina op 28, Lepalale 31 en Mokopane 28 grade. In Noordwes is het sonnig en warm, Potchefstroom 30, Mahikeng en Rustenburg 29 en Vryburg ook op 30 grade. In die Vrystaat is het sonnig en koel tot 'n warme, Bloemfontein 28, Bethlehem 25, Kroonstad 28, Ficksburg 25 en Sasselburg 26. In die Noordkaap is het sonnig en warm tot baie warm, Appington 33 grade, Kimberley 31, Alexanderbaai 23, Sutherland het begin op minus 1 vir oggend, maar later vandag 25 grade. In die Weskaap is het bewolk en mistig in die oggend in die suide, andersins sonnig en koel tot warm. Kaapstad 24, Vredendal 29, George 25, Woester en Beaufort West 27 grade. In die Ooskaap is het bewolk en mistig in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, sonnig later die dag. Kobega 22 grade, Robertsbookway dorp 23, Kugompostad 21, Port St. John's 23, Matata 24. In KwaZulu-Natal bewolk en mistig in die sentrale en westelike binneland in die oggend. Andersins sonnig en koel tot warm. Gedeeltelik bewolk in die ooste later die dag. Durban 23, Richards Bay 25, so ook in Pietermaritzburg en Umnambeti.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie verkeer.
2: Wat gaan aan in jou verkeer? In 'n Gauteng so 35 minute terug, 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na die proefplaas is skoon gemaak. So jy kan daar rustig ry. En ja, dit lyk vir my dis al wat op hierdie stadium daar in 'n Gauteng aangaan. In 'n KwaZulu-Natal, kom ons kyk gou hier. Laat ek net gou hierdie ding vertaal uit, nou nie vertaal nie. Daar is geskeduleerde sluiting op die N3 suidwaarts by EB Kloete interchange van môre af, 22 Augustus van 6:00 die aand af tot Sondag 23 Augustus om 6:00 die aand. Dit is om verkeer na die nuutgeboude bane te verskuif. Dan is dit ook op die N2 noordwaarts van Edgecombe interchange na Sibaya op Saterdag 22 Augustus 10:00 die aand tot Sondag 2:00 die oggend. Dit is om 'n padteken daar wat oor die pad gaan op te sit. Dan is daar ook 'n twee rigting op die N2 twee rigting padwerke tussen Kwamashu en Umlauti. Beperkte bane, wees asseblief versigtig. Dan is daar 'n ongeluk op die N2 suidwaarts voor EB Kloete, die regterbaan is versper. Wees asseblief versigtig daar. En dan is daar 'n stilstaande vragmotor op N3 suidwaarts by New England Road. Die oprit is versper daar. En dit is dit wat in KwaZulu-Natal aangaan. Kom ons kyk in die Kaap. Soos elke oggend is daar verkeersopeenhoping op die N1 inbound by die Elevated Freeways. Ja, ek weet nie wanneer gaan hulle

0: eendag daar ietsie aan die verkeer kan doen nie. En dan is daar ook N1 inbound at Lower Church verkeers op een hooping. En dan die stilstaande voertuig wat op die N2 inbound at Robert Sobukwe was, is nou skoongemaak. Dit is jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou ja, dis sommertyd vir
1: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
0: Ek het vir jou oom Palm se wals stomp neus baie laat loop en 'n sewe se wals geniet dit saam met my.

0: style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: So, ons tyd kom al hoe nader vir jou country klanke 3 in 'n ry, so moet nêrens heen gaan nie. Net hierna speel ek hulle vir jou.

Ja, soos beloof is dit 'n tyd nou vir jou country klanke. Ray Dillon met Country is a King Melody en dan Juanita Du Plessis met Toy Train en James Johnson en Apple met Country is for me.

Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: me.
1: Lekker baie country vanoggend. Kom ek vertel gou vir jou vinnig wat in ons dagboek aangaan. Die Joustasie Rolbaldag vind weer plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Daar is nog 2 spanne beskikbaar. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai 2 plekkies verseker. Dit kos vir jou R250 per persoon. Jy bou 'n span van 4. Dit sluit ook jou hamburger en chips in. En dan mag net een klapspeler in 'n span wees om dit regverdig te maak teen almal wat nog nooit gespeel het nie. Jacaranda Hardeware bied vir jou die kans om 'n Impact Soccer Driver te wen van die Total reeks. Wat jy moet doen is jy koop enige Total Power Tool by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial en dan kom jou naam in daai trekking en dit vind plaas die 29ste Augustus. So maak sommer seker jy kom baie vinnig daar uit. Dan bazaar in Mamesbury, hierdie Swartland NG gemeente. Oue Oesland bazaar die 19de September by die stadsaal en die kerkterrein. Daar is verskeie goeders wat aangaan. Daar is uitstallers, daar is kos. Daar is lekker soetgoed, daar is plante, blomme, naaldwerk, vleis, wors, vrugte en groente, boeke en kie, wit olifante en nog vele meer. Vir die jongspan is daar bumper rides, laser tag, gesigverf, ballonhuis, dit behoort interessant te wees. 'N inkleerstasie, pop, 'n ballon, springkastele, sand art, tambola en nog baie meer. Hulle skop die program af 7:30 met 'n color run registrasie. Ag hier is dit die 5 km color run en dan maak die tuin teetuin ook sommer oop. So ma en pa, julle kan julle kinders stuur daar vir daai color run terwyl julle ontbyt geniet. 9:00 begin die bazaar en die potjie kos begin dan 10:00 is dit koek en tee by die teetuin. 11:00 plaaslike padvermaak en dan wat ek gesien 1:00 is die aankondiginge van die van die potjie kos kompetisie en 7:00 begin die lekker dans. Hulle noem dit 'n mandjie dans. Ek kan nie meer onthou lekker wat 'n mandjie dans is nie. Dan in Brackenfell Weskerk gemeente het bied aan Brackenfell Wes Got a Talent die 28ste Augustus of 7 vir 7:00 die aand. Daar is versnapperinge te koop en toegang kos vir jou R20 per persoon. Dis die NG Kerk Brackenfell Wes Got Talent 4 Janie Straat Vindel in Brackenfell. Vir inligting 082-934-2002 is Andrei of Rihanna by 072-618-6147. As jy enige iets gemis het wat ek nou vir jou van vertel het, kan jy gaan na ons Facebookblad toe. Alles word elke dag daar gepost. Nicholas Lou met Boergels vry lekker. Dan is het jou nies en jou ochendopskop. Versoek hier. Facebook.

0: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Inwoners en godsdienstleiers van Westbury en omliggende gebiede in Johannesburg hou vandag 'n optog na die Gautengse wetgewer oor bendegeweld in die gebied. Die optog sal gelei word deur biskop Dalton Adams, die ACDP se burgemeesterskandidaat in die Johannesburgse metro. 'n Griefskrif sal aan die provinsie se premier as ook die stad se burgemeester oorhandig word. Die betogers eis dat 'n plaaslike ramptoestand kragtens die wet op rampebestuur van 2002 afgekondig word. Adams sê dit sal ruimte skep vir gekoördineerde en goed gefinansierde benadering om bendegeweld die hoof te bied. Twee ANC-lede is gisteraand in Nuisna in die Wes-Kaap doodgeskiet. Die jongste moorde volg sowat 24 uur nadat Nuisna se voormalige burgemeester, wat 'n ANC-raadslid vir wijk 8 was, ook in die dorp doodgeskiet is. Aubrey Tsengwa is woensdag aand in sy motor doodgeskiet en 3 mense wat saam met hom was is gewond. Die polisiewoordvoerder Novella Patelwa sê die 47-jarige en 48-jarige slagoffers van gisteraand se skietvoorval was ook in 'n motor toe hulle omstreeks 9 uur aangeval is. Die verdagtes het van die toneel gevlug en is nog nie geïdentifiseer nie. Niemand is nog in verband met enige van die skietvoorvalle in hegtenis geneem nie. 5 vermeende dwelmhandelaars is in hegtenis geneem nadat die polisie in Limpopo afgekom het op 'n reuse dwelmlaboratorium in die Musina omgewing. Die waarde van die dwelms waarop die polisie beslag gelê het, beloop meer as 600 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Maselela Ledwaba sê die verdagtes wat vasgetrek is, word verdink van die vervaardiging van en handel in dwelms. Die klopjag het gisteraand begin en die operasie is steeds aan die gang onder leiding van die provinsiale polisiekommissaris generaal-majoor Jan Skeepers. Die Hooggeregshof in Kaapstad sal vandag 'n dringende aansoek van die MK-partij en die United Africans Transformation Party aanhoor. Hulle appeleer teen 'n bevel wat die hof teen die afsettingskomitee gemaak het. Die Hooggeregshof het verlede maand die afsettingskomitee se verhore opgeskort, hangende die hersiening van die verslag van die onafhanklike artikel 89 paneel oor die Palapala sake. Die ATM, EFF en MKP-partye en die afsettingskomitee het daarna direk by die konstitusionele hof om verlof tot appel aansoek gedoen. Die konstitusionele hof het die direkte aansoek verwerp. President Cyril Ramaphosa is vanoggend die gasheer van sy Zimbabwe se ewe knie, president Emmerson Mnangagwa, vir die 4de sitting van die Suid-Afrika-Zimbabwe Binasionale Kommissie in Pretoria. Daar word verwag dat die twee leiers bestaande bilaterale verbintenisse sal hersien en geleenthede sal identifiseer om die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Zimbabwe verder te versterk. Die Binasionale Kommissie wat in April 2015 ingestel is, dien as die sentrale meganisme vir die bestuur en bevordering van die strategiese vennootskappe tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. 'N Nuwe besending van 70.000 dosisse en stof word na die DRK gestuur om te help met die Ebola-uitbreking om dit te bekamp. Daar is tans meer as 5000 bevestigde gevalle van Ebola. Dit is die uitbreking wat tot nou toe die vinnigste versprei het. Die 70.000 dosisse is van die Erwebo-enstof wat ontwerp is om die mees algemene Zaire-stam van Ebola te beveg. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die enstof het in proewe 'n mate van doeltreffendheid getoon teen die seldsame stamme wat in die DRK versprei het. 20.000 dosisse wat na die land gestuur word, sal vir kliniese proewe gebruik word, terwyl die res van vir gesondheidswerkers bestem is. Twee afsonderlike enstowwe wat spesifiek teen die betrokke stam ontwikkel is, word ook vir die eerste keer op mense getoets. Dit is dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur in vat die pad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
3: Stars. Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party. Ochend opskop, vrijdag versoek hier. Jij het beheer oor die muziek. Stuur jou versoek.
0: Ja, let's start the party, net soos wat hulle sê. Ons val somme weg met Bartu en Bernice West met Dank die Here vir jou. Rickston, Night Crawlers featuring Mufasa met Friday en Joe F. met Vliegmachine.
7: As ek terugkijk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespan.

0: Amen.
1: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Bas, you know we finally here, right?
5: Well,
4: Bas, you know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday then.

0: microfoon.
1: Ek sê mos julle is uitstekende DJs hier op elke Vrydag. Ja, dis my laaste oggend opskop versoekuur wat ek saam met jou kuier. Rooi is neem van maandag af oor, so dan kuier julle weer heerlik saam met hom. Ek sê vir jou weer eens hartlike goeiemôre as jy saam met ons kuier, as jy nou eers ingeskakel het. Ek is Debbie en dis oggend opskop tyd en ons is besig met
2: oggend opskop Vrydag versoekuur.
1: Ja, volgende het ek vir jou icon right now, Erasure, Ola Moore, Bonnie Tyler, Have You Ever Seen the Rain, Madonna met Like a Prayer, en Ed Sheeran met Bad Habits.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.

Asse, ons almal het maar 'n bietjie bad habits. Ek dink myne is chocolates. Ja, ek dink baie van julle kan saam met my stem. Ons het tyd vir nog twee kies voordat ek vir jou gaan moet groet. Monique en Snotkop met Ek val vir jou en Dani Neos met Hierdie aand.

sê, hierdie aand, dis 'n vrydag aand, kom ek vertel gou vinnig voordat ek vir jou Kobai sê, oor jou rugby, vandag 3 uur is dit die Pumas teen die Griquas, lekker, en dan 5:05 is dit die Bulls teen die Stormers, en dan 6:15 is dit die Sharks teen die Lions. Môre die groot enetjie, die Springbokke teen Nieu-Seeland op Ellis Park in Johannesburg, 10:05. En Sondag die laaste Karibeker vir die naweek, die Cheetahs om 3:00 teen die Boland Cavaliers. Julle baie baie dankie dat julle saam met my gekuier het die afgelope ruk hier op oggend op Skop. Ja, dit was vir my baie baie lekker. Dankie dat jy my in jou huis toegelaat het en dankie dat jy saam my gekuier het. Ek gee oor aan die landbouspanne tot 11:45 toe en onthou ook dat die vervolgverhaal maak vandag klaar. Maandag begin daar 'n splinter nuwe ene, die sonskynpad. En as jy enige iets gemis het hierdie afgelope week, kan jy Sondag die Omnibus luister. Jy moet 'n heerlike naweek hê en ondersteun die bokke, gaan kyk 'n bietjie Karibeker rugby op die TV as jy nie in die stadion kan wees nie. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag hê en 'n heerlike heerlike naweek hê. Gaan groot, laat die braaivleisvure hoog brand en hou matigheid voor oë. En soos ek elke dag vir jou sê, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Cheers julle almal, tot ons mekaar weer sien.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Vrydagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan sommer wegtrek met 'n plaasvars landbou nuusbulletin. En dan gesels ek met Lende Jager. Hy is die Namibiese organiseerder van hulle NAM Lamp kompetisie en dis die span wat gaan kom deelneem teen die Suid-Afrikaanse span van die Lamp Champs. 10 van hulle wat kom deelneem teen 10 van Suid-Afrika. Dr. Dani Odendaal, direkteur van Veearts Netwerk, gesels oor die beginsels van suksesvolle inenting en waarom dit belangrik is om die proses reg te voltooi. Dan gesels ek met Skalk van der Merwe van Leeuheuvel Bonsmaras oor hulle veiling wat aangebied word op die 11de September daar in Christiana. Ek gesels ook met Haggie Hyman oor die Noord-Kaap Veldram projek en ook hulle veiling wat op 9 September plaasvind.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ons skop dan sommer af vanoggend met ons plaasvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre Johan Ginter met jou kraakvars landbou nuusbulletin. Graan SA tesame met 'n aantal bedryfsvennote het van deesweek na die Johannesburgse aandelebeurs opgeruk uit protes teen die beurs se besluit om na 'n enkele verwysingspunt vir sojaboonpryse terug te keer. Graan SA sê die besluit gaan produsente benadeel aangesien vervoerkoste hoofsaaklik op grond van afstand bereken word sonder om plaaslike vraag, aanbod en werklike beweging behoorlik in ag te neem. Richard Kriege, voorsitter van Graan SA, sê die kwessie gaan nie net oor een verwysingspunt nie, maar oor produsente se vertroue dat prysbepaling markwerklikhede weerspieël. 'n Petisie met 965 handtekeninge is tydens die optog aan verteenwoordigers van die JSE oorhandig. Graan SA versoek dat die besluit heroorweeg word en dat 'n deursigtige, bewysgebaseerde hersiening van die stelsel gedoen word. Wandile Sislobo, Egbus se hoofekonoom, sê produsente moet vertroue hê in die metode wat gebruik word om sojaboonpryse te bepaal. Dawie Maree, hoof van bemarking en inligting by FNB Landbou, sê ook hy stem nie saam met die JSE se besluit nie, aangesien dit nie markdinamika voldoende in ag neem nie. Die JSE sê op sy beurt die besluit is geneem om groter konsekwentheid, eenvoud en voorspelbaarheid te verseker en dat konsultasie met belanghebbendes plaasgevind het. Kommer oor die verspreiding van back and closure neem toe nadat 5 uitbrekings onlangs in die Nelson Mandela Bay Metro bevestig is. Dr. Lungile Yali, die streekse adjunkdirekteur van staatsveeartseny dienste, sê uitbrekings is in Bushy Park, Kwanonboele, Lady Slipper, Motherwell en Rocklands bevestig. Daily Maverick berig dat nog gevalle intussen ondersoek word nadat diere met simptome in ander gebiede aangemeld is. Die situasie word verder bemoeilik deur rondloperbeeste wat steeds in sommige gebiede vry rondbeweeg. Dr. Mark Chimes, Melk SA se veeartsenykundige adviseur, sê die beheer van dierebeweging tesame met grootskaalse inenting en streng biosekuriteitsmaatreëls is noodsaaklik om die verspreiding van die siekte te beperk. Dr. Chimes maan dat Nelson Mandela Bay naby belangrike melkproduksiegebiede soos Kouga en Tsitsikamma geleë is. Indien die siekte nie onder beheer gebring word nie, kan dit die risiko vir die suiwelbedryf verhoog. Die Beroep vir Voedsel en Landboubeleid, BFAP, sê die Suid-Afrikaanse landboubedryf het sedert 2012 met gemiddeld sowat 3% per jaar gegroei. Dit is aansienlik beter as die Hebreër ekonomie wat volgens BFAP oor dieselfde tydperk minder as 1% per jaar gegroei het. BFAP het die week sy 2026 basislynverslag bekendgestel wat nou ook 'n vooruitskouing tot 2050 insluit. Volgens die organisasie het die landbousektor se produktiwiteit verbeter, die handelssurplus is uitgebou en verbruikers is steeds van bekostigbare voedsel voorsien, ondanks plaaslike en internasionale uitdagings. Die verslag toon egter dat verskeie korttermyn uitdagings steeds druk op die sektor plaas. Dit sluit dieresiektes, stygende insetkoste, swak haweprestasie en die moontlike invloed van El Nino toestande in. Volgens Dr. Tracy Davids, uitvoerende direkteur van BFAP, sal toekomstige groei afhang van beleidshervorming, voortgesette belegging en samewerking regdeur die bedryf. Citrusuitvoerders het 'n hupstoot gekry nadat Indië nuwe uitvoervoorwaardes vir Suid-Afrikaanse sitrus goedgekeur het. Die Suider-Afrikaanse Sitruskwekers Vereniging en die Departement van Landbou sê die besluit volg na bykans 'n dekade van onderhandelinge. Indië het nou bykomende behandeling opsies vir vrugtevliee op vars Suid-Afrikaanse sitrus goedgekeur. Volgens die minister van Landbou, Willie Oukamp, is dit goeie nuus vir plaaslike produsente en wys dit hoe tegnologie kan help om nuwe markgeleenthede vir Suid-Afrika se landbousektor oop te maak. Suid-Afrika voer reeds sitrus na Indië uit, maar die nuwe behandelingsopsies sal die gehalte van die vrugte in die mark verbeter en groter logistieke buigsaamheid bied. Dr. Boitsoko Nsabele, uitvoerende hoof van die vereniging, sê Indië bied groot groeipotensiaal vir die plaaslike bedryf. Nsabele sê aandag moet nou verskuif na die hoë invoertariewe van ongeveer 25% tot 30% wat steeds op Suid-Afrikaanse sitrus van toepassing is. Hy sê verbeterde marktoegang en meer mededingende tariewe sal help om Suid-Afrika se teenwoordigheid in die Indiese mark verder uit te brei en om die langtermyn groei van die sitrusbedryf te ondersteun. Die Suid-Afrikaanse appel- en peerbedryf voltooi tans die laaste skof van vanjaar se Pink Lady verpakkingsseisoen met 'n sterk fokus op uitvoere na Europa en die Verenigde Koninkryk. Frederik Oendal, bestuurder van Growers Direct by Ceres Fruit Growers, sê die bedryf se aandag sal nou verskuif na Krups Red appels, terwyl Fuji's steeds vir die Verre Ooste verpak word. Die fokus sal ook toenemend op rooi en Golden Delicious appels val. Volgens Oendal bly Gala appels een van die bedryf se veiligste kultivars omdat dit bykans oral bemark kan word. Produsente probeer egter om die verpakking van Gala appels voor week 32 af te handel om mededinging met die nuwe noordelike halfrond seisoen te vermy. Oendal het aan Fresh Plaza gesê die bedryf verwelkom ook die afskaffing van die 10% invoertarief op Suid-Afrikaanse appels en pere na China. Hy sê hoewel China heelwat appels produseer, is verbruikers steeds bereid om 'n premie te betaal vir spesifieke kultivars, groottes en gehalte. Intussen bly die konflik in die Midde-Ooste 'n uitdaging. Vrugte word steeds daarin uitgevoer, maar alternatiewe roetes geld en kostes is aansienlik hoër as voorheen. Die Midde-Ooste bly 'n belangrike mark vir Suid-Afrikaanse somerpere. Volgens 'n verslag deur die Amerikaanse Departement van Landbou het Suid-Afrika in die 2025-26 bemarkingsseisoen bykans 39.000 ton bloubessies geproduseer. Dit is aansienlik meer as die 3.000 ton wat in 2014 en 15 geproduseer is. Plaaslike verbruik neem geleidelik toe, hoewel die grootste deel van die Suid-Afrikaanse oes steeds vir uitvoermarkte bestem is. Die Europese Unie en die Verenigde Koninkryk bly van die bedryf se belangrikste uitvoerbestemmings. Volgens die verslag produseer die Wes-Kaap ongeveer 60% van die land se bloubessies, gevolg deur Limpopo, die Noord-Kaap en Gauteng. Die verskillende klimaatstreke maak dit moontlik om bloubessies vir 'n groot deel van die jaar te produseer, met die oesseisoen wat gewoonlik van Mei tot Desember duur. Produsente staar steeds uitdagings soos wisselvallige pryse, stygende insetkoste, hoë vervoerkoste en logistieke probleme in die gesig. Die Nasionale Wolkweekersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat se fakulteit van landbou het 'n nuwe beursfonds bekendgestel. Die inspirasie vir die fonds is die verhaal van Rico die skaap. Dan Kriek, hoofbestuurder van die vereniging, sê Rico het vir 7 jaar alleen in die moordenaars Karoo oorleef nadat hy van sy trop geskei is. Hy is eendag langs 'n lyndraad gevind en na Neil en Maritjie Brink se plaas geneem waar hy versorg en geskeer is. Sy vag van 30,7 kg wol is 'n Suid-Afrikaanse rekord. Die Brinks wou egter hê Rico se verhaal moet 'n blywende verskil maak en dit het gelei tot die stigting van die Rico Beursfonds in samewerking met die Universiteit van die Vrystaat. Professor Johan van die Kerk en professor J.W. Swanepoel van die Universiteit se fakulteit van Landbou was betrokke by die totstandbringing van die fonds. Die universiteit het reeds 8 volbeurse vir meestersgrade in volhoubare landbou aan die fonds toegewys. 2 voorgraadse beurse word ook beskikbaar gestel aan leerders uit die Karoo en ander wolproduserende gebiede. Die publiek kan finansieel tot die fonds bydra. En steeds by studiegeleenthede, die Beefmaster groep het bekend gemaak dat aansoeke vir sy 2027 landboubeursprogram vir finale jaar studente nou oop is. Die beurse is beskikbaar vir studente wat BSc grade in landbou met landbouekonomie of veekunde as hoofvak studeer, asook studente wat 'n BA landbougraad met diereproduksie as hoofvak studeer. Die beurse dek studiefooie, verblyf en handboeke. Meer as 20 studente

dat die hitte daar weer 'n bietjie teruggekom het. En dit lyk sommer, ons sien in die, vooral die noordelike en die westelike dele van die land, dat ons dagtemperature sommer lekker warm is. In die Noord-Kaap hierdie volgende week wat voorlê, kan dit sommer oor 30 grade gaan, 33 grade daarna op en toe, en die gedeeltes. En ook die noordelike dele. Oor die sentraal-suidelike dele, ons dagtemperature daarom ook beter, maar ons nagtemperature bly maar koud. Dit lyk of hy daarom die, ons minimum of nagtemperature hier van 25 Augustus af daarom bietjie beter of bietjie warmer gaan word. Maar aan die een kant, baie van ons vrugteboere is redelik bly nog oor die koue. Dit maak dat die bome nie te vinnig en te vroeg bot nie. Alhoewel hier al baie bome is wat in blom is en begin bot. So temperature redelik begin herstel. Daar gaan nog in September 1 of 2 kere wees waar ons temperatuurdalings gaan kry, maar dit lyk nie dat dit so laag gaan wees dat ons ryp gaan kry nie. Dalk hier oor die noordelike dele van die Oos-Kaap en kom sê die kouer dele van die Vrystaat hier teen die berge. Kyk ons na reën. Nou ons weet hierdie afgelope week het plekke sommer baie reën gehad. Hier is plekke in die Wes-Vrystaat wat tot 95 mm gemeet het. Ander plekke, Kroonstad, Koppies kant tot 50 mm. Oos-Vrystaat tot hier 20, in die 20. En selfs dan ook in Mpumalanga en Oos-Kaap gedeeltes wat redelik reën gehad het. So gelukkig is die meeste van ons somergrane daarom gestroop. Maar daar is nog van die mielies, maar is maar 'n klein persentasie, maar die boere sukkel om die laaste klompie mielies af te kry. Kyk ons na verdere reën. Ons weet met die El Nino bly die kanse redelik goed nog reën September en Oktober. Op korttermyn lyk dit nie of daar regtig reën is vir die somerreënvalgebied tot ten minste eerste deel van September nie. Nie veel reën in die volgende ten minste 2 weke nie. Die Kaap, ons weet, dit raak baie droog daar. Daar is 'n bietjie reën aan voorkom. Net voor die naweek kan daar 'n paar millimeter wees en dan hier van 27 Augustus tot eerste week van September lyk dit ook na so 'n bietjie reën. En dit sluit ook die tuinroete en KwaZulu-Natal se kusgebied Oos-Kaap. En dit kan in die eerste week so bietjie inwaarts binneland aan oor Natal en Mpumalanga in die gedeeltes. Interessant, iemand vra nou die dag oor die Augustus winde. Ons is nou al amper 3/4 deur Augustus. Nou, ons het sterk wind gehad met die koue, maar ons het nog nie die tipiese Augustus winde gehad nie. Wat is aan die gang? En dit is omdat die koue fronte suid van die Kaap verby beweeg het, reën nie in die Kaap nie. So dis 'n bewys dat 'n koue fronte te ver suid gaan verby beweeg, nie oor die land kom nie. Want 'n koue front veroorsaak dat daar hierdie warm noordweste winde, bergwinde waai en baie sterk kan word en dan vir ons die tipiese Augustus winde gee. So tot op hede het ons nie gehad nie en het lyk ook nie of daar ernstige winderige toestande in ten minste die volgende week of 2 gaan voorkom nie. En dan die El Nino, dit gaan maar steeds voort. Dit bly sterker ontwikkel en op hierdie stadium is dit al sterker as wat dit op die piek van byvoorbeeld die 2023-2024 El Nino was. So dit ontwikkel sterk. Ons weet nog nie wanneer die draaipunt gaan bereik nie, maar dit gaan heel moontlik eers hier November, Desember se kant wees. Hier is 'n baie sterk El Nino. Dit is nie noodwendig laat dit so negatief is vir reën. Baie van hierdie baie sterk El Ninos was nie die droogste op rekord nie, maar daar was wel lang droë periodes wat voorgekom het. So ja, ons dit lyk ten minste of die somer

0: So aan die begin is, en ons hoop maar dat ons nie te warm gaan kry hier van November tot Februarie.
1: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lambchamps.co.za.
2: Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
3: Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamp Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ek gesels vandag met Len de Jager. Nou, Len is die stichter van Nam Lamp daar in Namibië. Hy en Hannes Achenbach is die twee manne wat hierdie Nam Lamp gestig het, en hulle kom kompeteer met die Lamp Champ manne hier in Suid-Afrika. Len, dag sê.
4: Môre Johan, dit gaan goed hier in Namibië.
3: Dis wonderlik. Len, julle het bietjie besluit julle gaan kom deelneem aan die Lamp Champs kompetisie van julle kant af, dat julle hierdie ons bietjie opdraande kom gee in Suid-Afrika. Vertel ons meer van waar het julle begin, van waar af het die idee gekom?
4: Ja, nee, ach Johan, ons sit maar met dieselfde uitdagings as die Suid-Afrikaanse skaapboer. Ons sit met dieselfde probleme in Namibië. Ons sukkel om 'n werklike mark vir die verskriklike goeie produk wat ons hier produseer te kry. En het ons ook die organisasie in Namibië begin om die verbruiker en die boer bietjie nader aan mekaar te bring. Ja, dis in kort, ons het ook ons lambraai kompetisies waar die boere inskryf en te mekaar braai. En toe het daar een verstoek van Lamb Champs van Suid-Afrika deur François Rousseau en Anay gekom, dat ons Lamb Champs die 25ste Julie in Pretoria besoek het.
3: Watter rasse het julle hoofsaaklik daar aan julle kant?
4: Jong, Johan, jou Namibië is een baie gediversifieerde land, so daar is Damara skaap in die noordweste, daar is van Rooys in die noorde, centrale gebiede, dorper, jy weet Persie skaap, so ons het maar meer die vleisrasse in die vorm van die dorper en die vetsterp rasse in jemse skaap. Ons het nie juist wolskaap in Namibië nie, want die toestande verleen het nie eindelijk daarvoor nie.
3: Len, jy is nou aanvankelijk een van die stichters van hier die geleentheid van die Nam Lamp. Met watter ras boer jy?
4: Ja, Johan, ek boer my lewe lank al vir amper 40 jaar kruis. Ek wit dorper van Rooi met mekaar en besit ek ook my eie klein abattoirkie wat ek die product verregheid van my plaas af direct aan die publiek bemaak.
3: Is jylle manne gerad om bykie die Suid-Afrikaners opdrane te gee?
4: Johannes, ons is reg, en dit was hoekom die uitnodiging toe die 25ste gebeur het, en het hulle dan nou die 24ste die aand by die diner bekend gemaak, en laat Namibië se 10 boere lammers sal stuur teen 10 van die Suid-Afrikaanse boere. Ons is bezig met ons voorbereidings, ons groep is gekies, ons lammers is klaar geïdentificeer. Ons gaan van een syber Damara lam stuur tot een Persie dorper kruising, wit dorper van Rooi kruising, syber dorper lammers. Van dan af Springbok toe, hulle word in Springbok in een abattoir word geslag, hulle word daar verpak en dan word hulle Pretoria toe verteen, waar dan ons dan 31 Oktober amptelik teen Suid-Afrika sal draai.
3: En daar gaan ons nou kyk, wie is die meesters op hierdie gebied?
4: Ja, dit net om vir julle in te lig, Johan, hierdie gaan absoluut net oor die smaak van die lamsvleis.
3: Ja.
4: Hierdie lammers word gegee, hulle word net met sout gebraai deur sets, wat hulle braai, so die boere kom nie na by sy lammie. Ek sien weer die eerste keer na ek my lammers gelei het op die plaas, sien ek hulle eers weer in Pretoria as hulle gaar is. En dan is het een toets, en dit gaan ook wees dan amper in vergelijking soos die Ryder Cup, nommer 1 van Namibië gaan teen, nommer 1 van Suid-Afrika braai, dan die tweede, dan die derde, en dan so gaan hulle dan die punte by mekaar tel, om dan op die hoende die wenspan aan te wees.
3: En so terwijl daar gebraai word, kan julle nou lekker bande bou met die manne, en bykie planne uitruil.
4: Ja, nie verseker, ons het die helfte van die braaiterrein is toegekend aan Namibië, so ons kom met die span van Namibië, ons kom met toeskouers, ons kom met ons groot borde, ons is bezig om 'n video oor Namibië te maak, wat ook dan daar verseels vertoon sal word, Ja, en ons gaan bande bou en ons, dit is vir ons, eindelijk het ons allemaal met die gesamentlike doel en dit is om een goeie mark vir lamsvleis uit Afrika uit te kry.
3: Ons sien uit daarna, dit is een groot geleentheid en ek dink ook een goeie geleentheid vir ons skaapboere.
4: Nee, verseker, nee, wat ons is so opgewonde aan die kant, ons wil somal, ons het die 21ste die week voor ons gaan, dan het ons een groot competitie by Henties Baai, so ons gaan geoefen, ons gaan weer daar seker maak, ons het die rest en gekies. Ja, en ja, ons gaan opdaag en ons kom met trots uit die wonderlijke land van ons.
3: Ons sien uit om julle hierdie kant te ontvang en sterkte met hierdie groot geleentheid.
4: Baie, baie dankie, Johan, en dit was een voorreg om met die Suid-Afrikaners te gesels.
3: Man, wat so lekker gesels, Lende Jager, hy is een van die stichters van die NAM Lamp daar in Namibië, en hulle kom meeding hier teen die Suid-Afrikaanse span, 10 van hulle, teen 10 Suid-Afrikaners, en op daardie dag kan julle absoluut die room van die lamvleis proe.
5: Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoeteller van die jaar en talle ander toekenninge gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immergewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek hom, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober by Aldam.
3: Ek gesels met Dr. Dani Odendaal, direkteur veearts netwerk in ons weeklikse diere gesondheidspraatjie en vandag kyk ons bietjie na die beginsels van suksesvolle inenting en hoekom hierdie proses reg gedoen moet word sodat jy weet volgende keer wat om te doen. Dr. Dani, môre.
6: Goeiemôre Johan, ek hoop die luisteraars kan my goed hoor. Ek is alweer op die pad. Ja, dis 'n onderwerp wat op almal se lippe is, deesdae met die en enter die back and close hier, maar ook hierdie tyd van die jaar voor ons begin kalf, word die koeie ook ingeënt vir die ander siektes wat hulle immuniteit met oordra na die kalvers toe, so is een baie spesifieke onderwerp wat ek denk boere nodig het om te hoor.
3: Vertel ons bietjie meer oor die beginsels van suksesvolle inenting.
6: So ons moet altyd onthou, daar's twee prosesse wat gelyktydig begin as een dier geïnfecteer word dier een virus of een bacterie. En dit moet jy altyd in jou kop onthou. Die een proces is die vermeerdering van die virus en daar is altyd een broeifase en dan is een fase waar hy vinnig vermeerder en weefselskade veroorsaak. So die lengte van die proces, die inkubasieperiode, die broeiperiode, plus wanneer jy die eerste siekte teken sien, vir sekere siektes is dit 2 dae, vir sekere siektes is dit 7 dae, vir ander siektes is dit baie langer. Dis die eerste proses wat jy in jou kop aan moet dink, as ons kyk na die ontwikkeling van die siekte. Die tweede proses is ontwikkeling van immuniteit. En hier praat ons van immuniteit van 'n dier wat nog nooit blootgestel was aan die spesifieke virus of bacterium nie. Nou dit is een proces waardoor die lichaam gaan om eerstens die organisme te identificeer, om op te breek in stikkies, om bloot te stel aan die klein wit bloedselle, wat dan een afterkom neem en dan maak jy B-selle, T-selle en jou geheuselle. Nou die B-selle is die by die teenliggaampies gaan vorm, die T-selle is wat ons noem killercelle, CD4s en CD8s, dis die selle wat een virus of een bacterium binnen in een sel kan raak sien en die sel en die organisme vernietig. En dan die geheersele wat normaal echt vir die rest van die dierse leven daar sal wees. So die proces vanaf die dier blootgestel was tot die immuunstelsel, een specifieke immuniteit ontwikkel het teen die organisme, is een minimum van 2 weke en het kan tot 3 tot 4 weke vat afhangende van die wat voorkom. So dit is die eerste proces wat een ou in gedagte hou. As jy nou gaan kyk na immunisering en die doel van immunisering is om hierdie proces vooraf te gaan. So jy wil die gesonde dier blootstel aan die organisme, wat hy normaalweg natuurlik in die omgeving sal kry, maar jy wil hom blootstel op 'n tyd waar hy nie siek is nie, en die ontwikkelingsproces van die immuniteit kan voortgaan sonder dat die kans is dat die dier gaan siek word. So dit is die hele gedagte rondom inenting, en daar gebruik ons of die organisme wat ons kweken dood maak, die selle organisme dat hy nie kan die siekte veroorsaak nie, of ons kry 'n verswakte stam wat nog steeds kan vermeerder en immuniteit ontwikkel, maar nie die dier siek maak nie, of nie baie siek maak nie. So dit is eintlik die eerste gedagte rondom inenting. Daar's twee prosesse. Ons wil die ontwikkeling van immuniteit laat aangaan sonder dat die dier siek is, terwyl hy in 'n gesonde fase is. So die tweede stap wat ons nou kan praat is oor hoe gebeur aktiewe immunisering of effektiewe immunisering.
3: Dr. Danie, nou, waarom sou jy sê is dit belangrik om hierdie inentingsproses reg te voltooi?
6: So die eerste keer wanneer ons 'n inenting doen, die dier is nog nooit daaraan blootgestel nie. Ons was in hierdie situasie 6 maande terug in sekere plekke nog steeds, sê maar met back and close seer. As ons die dier die eerste keer inent, dan gaan hy deur daai proses, en dan wil jy nie, hy moet blootgestel word aan die natuurlike organisme in daai eerste 2 tot 3 weke wanneer immuniteit ontwikkel nie. Nou wil die immuniteit ontwikkel en daarna kan hy blootgestel word, maar daai eerste inenting gee altyd vir jou net 'n sekere vlak van immuniteit. Ons het ook met die back and toe instowwe, dit sal so 85% van die diere 'n goeie immuniteit gee en hulle beskerm, maar dit gee nog nie vir jou redelik volledige immuniteit nie. So die volgende beginsel wat daarna volg, veral waar ons dooie instowwe gebruik, is om 'n skraag inenting te gee. So 'n skraag inenting het 'n hele ander proses. Sodra daai eerste inenting verby is en die liggaam met sy tyd gehad om immuniteit te ontwikkel, die hele proses deurgegaan het hy geheersel gevorm. So wanneer jy nou die tweede inenting of die skraag inenting gee, dan gaan daai hele proses nie weer nodig wees nie. Op daai stadiums gaan die liggaam dadelik die organisme raak sien en die geheerselle oproep, en nou gaan hy 'n vlak van immuniteit produseer. En dit is 'n inflammatoriese proses, dit is 'n proses wat baie van die liggaam vat. Maar in die geval van back and claw, die werk wat ons gedoen het, het gewys daai immuniteit wat nou gevestig word, is 30 maal hoër in die geval van teenliggaampies wat jy kry. So in die geval waar ons dan dooie enstowwe gebruik, baie belangrik dat ons die skraag inenting gee. Nou kom ons nader na 100% beskerming van die diere, of van die diere wat goed reageer en beskerm die immuniteit veroorsaak. So daai konsep, en dit maak nie saak of jy nou die eerste inenting nou gee en oor 3 weke, soos die regte aanbeveling is om die back and claw skraag inenting te gee nie. Dit kan ook 6 maande later wees. Sodra 'n dier vir die eerste keer ingeënt is, is hy nooit weer naïef nie. Dis wat ons, die woord ons gebruik is naïef. Hy sal altyd geheersele oorhou. En nou praat ons van 1 of 2 dae, dan die dier beskerm die immuniteit. Maar wanneer jy hom vir die eerste keer ent, en dis al beginsel wat ek volgend die luisteraars wil deurbring, wanneer jy hom vir die eerste keer ent, vat hy 2 tot 3 weke voor hy immuniteit opbou. As jy die skraag inenting gee, het jy binne 1 of 2 beskerm die immuniteit, en dit geld vir baie siektes, of meeste van die siektes, nie net wat ek het klouseer.
3: Dr. Danie, baie dankie.
6: Ja, die funksie is soos byvoorbeeld, ons het nou die eerste dosis gegee in 'n omgewing, is die siekte relatief goed onder beheer, en nou kom maar weer 'n nuwe geval. Nou kan jy inent en binne 2 dae immuniteit hê. Jy hoef nie meer te wag vir 2 of 3 weke voor daai immuniteit is nie, en dit is die absolute groot verskil.
3: Baie dankie vir jou bydrae vandag.
6: Dankie Johan, ons praat volgende week weer.
3: Dis aan Dr. Danie Orendal, direkteur veearts netwerk hier in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Leo Heuvel Bonsmara. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels vanoggend met Skalk van der Merwe. Nou, Skalk is van Leeu Heuwelbons Mara Stoet. Skalk, dag sê.
7: Goeiemôre, Johan.
3: Lekker om jou te gesels vandag, en ek sien daar's weer 'n Bons Mara veiling op pad.
7: Ja, nee oom, hy sal my draai.
3: Skalk, vertel ons 'n bietjie van Leeu Heuwelbons Mara Stoet. Hoe lank bestaan die stoetery al, en waar is jou plaas, en hoe lyk die omgewing daar?
7: Oom, ja, ons het 2009 ons kommersiële kudde geregistreer. Ons is 'n familieboerdery, ek en my broer en my pa boer saam, waarvan die beeste een van ons vertakkings is. Ons is hoofsaaklik eintlik aardappelmoerkwekers, maar die beeste is my passie en ons boer voluit met dit. Ons is in die Christiana Boshoff omgewing. Hoofsaaklik is dit is ons baie sandveld, so ons diere loop in redelike soetveld op baie sand.
3: Skalk, nou, waarom het jy juist die Bons Mara gekies?
7: Jy is vir sy aanpasbaarheid, en dis maar die ras wat ek voor lief is.
3: Rooi ras?
7: Ja.
3: Skalk, jylle bied 'n veiling aan op die 11de September. Vertel ons 'n bietjie, wat alles gaan op die veiling wees? Wat is die aanbod daar?
7: Ja, ons het 'n baie spesiale aanbieding. Ek dink regtig, dis 'n baie, baie eenvormige groep bulle wat ons aanbied. Ons het so 40 bulle wat ons op die veiling gaan aanbied, almal 2 jaar oud. Hulle is regtig van hoëstaande kwaliteit. Dan gaan ons so plus minus 200 vroulike diere in alle produksiestadia. Ek en dan 1 of 2 gasverkopers.
3: Skalk, wie is jou typiese koper op hierdie veiling van jou? Is dit teelers of kommersiële boere?
7: Hoe my aan, ja, daar is al so 'n klompie van my bulle na stoetteelers toe. Maar die meeste van my kopers is maar ouens in die omgewing. En so 'n bietjie na die saai wêreld se kant toe is saai boere wat redelik van my bulle koop. So 'n bietjie in die Noord-Kaap, Vryburg se kant toe. Ja, dis so die grootste deel van ons bulle gaan maar na kommersiële ouens toe.
3: Indien dan belangstelling en ouens wil so lank 'n bietjie uitvind oor die veiling en die diere wat op die veiling kom, en om te registreer vir die veiling, met wie kan hulle gesels?
7: Oom, inligting oor die veiling kan hulle met myself of Jason van Vleis en Traal praat. Ons bied ook die veiling aan op Swiftvee, so ons kan op Swiftvee registreer, of met myself. My selfoonnommer is 082-551-2598.
3: Sê vir jou baie dankie vir jou bijdrage vanoggend, en ek dink julle gaan sommer 'n lekker veiling hê.
7: Ek hoop so, baie dankie om Johan.
3: Skalk, baie dankie, en goed gaan daar by jou. En dit was ons Skalk van der Merwe van Leeu Heuwelbons Mara Stoet. Hulle bied hulle veiling aan op die 11de September, 11:00 die oggend, daar by Leeu Heuwel Christiana, met 40 SP bulle en so ongeveer 200 kommersiële vroulike diere. Vir enige navraag kan jy met Skalk van der Merwe gesels, 082-551-2598.
8: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za, of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Hierdie gesprek word aan jou gebring deur die Noord-Kaap Veldram projek. Ek gesels vanoggend met HG Hyman, en ons gaan 'n bietjie gesels oor die Noord-Kaap Veldram projek. Nou, HG is betrokke van die stigtingstyd af, en hy sê vir my dis al daar in 1985 wat hierdie projek gestig is, en van daar af is hy betrokke en ook by die bestuur betrokke, en hy boer daar, so 'n man wat ingeburger is in daardie deel van die wêreld. HG, goeiemôre.
6: Môre, Johan.
3: Ek wil wegtrek om jou te vra, wat is die Noord-Kaap Veldram projek, en wie is die lede daar betrokke?
6: Ja, die Noordkaap Veldram project se hoofdoel was maar toe hy gestig is en is nog steeds, het nog nooit verander nie. Dit is 'n projek wat ons poog om potensiële teelramme onder normale toestande te so akkuraat as moontlik te evalueer en hulle dan aan produsente aan te bied met soveel as moontlik inligting tot ons beskikking. So die ramme word op natuurlike weiding loop die projek. Die projek loop so vir plus minus 7 maande, ons het 'n aanpassingsmaand en dan 6 maande wat ons hulle toets. En dan na die toets dan selekteer ons die ramme wat ons dink moontlik die veiling gaan haal en hulle word dan ook soos vir die veiling geselekteer en dan gaan hulle so vir 8 weke poerkraal toe waar ons hulle net so 'n bietjie mooi maak en dan kom hulle op die veiling.
9: Ag, waarom het julle aanvanklik hierdie projek van stapel gestuur daardie tyd?
6: Ja, ons het daar was 'n groot behoefte veral by die dorper en die boerbokteelers en die kuddeboere om aangepaste ramme te kan kry en om te weet wat die ram is, nie wie die ram is, wie hom geteel het nie, hulle wil weet wat die ram self is, hoe goed hy is, en dit is hoekom ons genetica van die begin af ook bygebring het. So ons doen ook 'n geneties, al die ramme moet by die geregistreerde owerheid geregistreer wees, in ons geval stamboek, waar ons dan hierdie ramme ook op hulle genetiese potensiaal selekteer.
9: Ag, julle bied 'n veiling aan op die 9de September. Hoe lyk die aanbod daar vir die dag?
6: Die ramme, die aard van die saak, lyk baie mooi op die oomblik, want die veiling is nou naby. Ja, die aanbod, ons het so 65 dorperramme op aanbod en 35 witdorperramme, 10 savannebokramme, 15 boerbokramme en 20 varooiramme wat op die veiling wat ons gaan aanbied.
9: En jy sê vir my, dit is nou die haartype, dis nie die wolouwens hierdie nie?
6: Nee, hierdie is nie die wolouwens, dit is uit jou haartype rasse.
9: Waarna kyk een mens as jy 'n goeie veldram op 'n veiling wil koop?
6: Jy kyk eerstens na hoe die ram genetica is, hoe die ram gepresteer het in die projek is natuurlijk belangrik. Ons praat van een veld, ons bied vir die wys ook vergee op vir die mense een veldram selectie index, wat dan een samenstelling is van die ramse beginmassa en sy eindmassa en die GDT wat hy behaal het op die veld. So dit is die eerste belangrike ding waarna jy kyk. Die tweede belangrike ding is dan natuurlijk ook na sy genetica ten opsigte van reproduksie, wat jy ook in die katalogus kan kry, wat vir ons sê natuurlijk reproduksie is die grootste geldmaker in 'n ras, so dit is vir ons belangrik dat jy ook daarna kyk, en dan natuurlijk na die fenotype. Dit gaan vir ons oor funksionaliteit. Kan die ram goed vreet, het hy goeie vreetvermoe, het hy goeie loopvermoe, kan hy goed vleis produseer en reproduseer.
9: Die veiling vind plaas op die 9de September. Indien daar navraag is vooraf, met wie kan mense gesels?
6: Hulle kan gesels met Jaco van Rensburg, hy is ook ons voorsitter, sy nommer is 082-773-5877, of met Stean van Wielig van Vleissentraal, wat die agent is wat ons veiling hou. Stean se nommer is 082-844-6604, of hulle kan ook met myself skakel, my nommer is 078-639-2216.
9: Ag, baie dankie vir jou insette vanoggend en sterkte met die veiling. Ons glo dit sal goed gaan daar.
6: Dankie, Johan.
9: Dit was dan Aggie, man wat met ons gesels het vanoggend oor die Noordkaap Veldram projek en hierdie veiling van hulle wat plaasvind op die 9de September. Dit word aangebied daar by die Griekwastad skougronde 11:00 die oggend op 9 September. Vir enige navraag kan jy vir Aggie skakel by 078-639-2216 of dan ook vir Stean van Wielig by 082-844-6604 of Jaco van Rensburg 082-773-5877. En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot maandagoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
10: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
11: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: draai hier rechts. Ja, ja. Oh, die hospitaal het gebel. Putter is oorlede.
1: Niemand gaan oor hom huil nie. Weet jy wat jy doen?
0: Ek kry agter my gut feeling. Die een wat jy wil laat uitsny.
1: Moes die ding al lank al laat uitsny.
0: Hou hier stil, hou hier stil. Nummer 20.
1: Hoekom hier? Is jy seker? Kyk hier, die petrol tank is so te sê leeg.
0: Ek klim uit. Ry, maak die motor

0: En as jy met twee polisiemotors by my huis opdag?
1: Kyk na die bouplan wat ek by Pix Bouwer gekry het. Hy het oorspronklik, destyds nog voor jou tyd, jou huis gebou. Die huis het 'n kelderverdieping.
0: Kaptein, hier is by my ingebreek. Jou manne is met 'n fyn kam dwars deur my huis. Ek het toesig gehou. Daar's geen kelderverdieping nie.
1: My manne is weer hier en ons het 'n lasbrief om spesifiek vir die kelderverdieping te soek.
0: Die revolverskoot het beslis jou kop aangetas.
1: Ek stel voor jy sit rustig in jou studeerkamer terwyl ek en my manne ons werk doen. Kom manne, stap deur die huis. Kyk met 'n fyn oog. Die kelderverdieping is slim weggesteek.
0: Shirley? Wat doen jy in my studeerkamer?
2: Kan ons praat?
0: Ja, natuurlijk. Sit. Verskoon die chaos. Die kaptein is die klitskoon kwijt. Ek denk is posttraumatiese stress.
2: Lurik het my uit Indië gebel. Hy het duisende rande in my bankrekening inbetaal om vir my 'n goeie prokureur te kry.
0: Ja, ek het gehoor.
2: My ma sit langs hom en sy praat nie 'n woord met my nie.
0: Margriet het my vertel, ja.
2: Lurik het vir Rachel vertel, my ma het haar eie besigheid geregistreer. Nadia Exports. Nadia beteken glo hoop.
0: Ek het so gehoor, ja.
2: Ek moes die inbetaling aan die polisie verklaar, want hulle het vir my bankstate gevra. Ek kom nou van hulle af. Tot my skok, hoor ek toe, die aanlyn betaling is nie in India gemaak nie, maar hier in Mariersburg. Wie is jy regtig?
3: Ek wil ook weet.
0: Rachel, is jy ook deel van hierdie malligheid?
3: Ludik se verduideliking van hoe hy die inhoud van die sluitkissies gebruik het, klop eenvoudig nie vir ons nie. Hy was nie deel van ons klein gemeenskap nie.
1: Jy kan maar begin praat, Juliana. Ons het die hangkas op wiele in jou kamer vorentoe getrek. Ons trappe af na 'n kelderverdieping. En daar het ons 'n gesofistikeerde rekenaar gekry met geïnkripteerde kommunikasie.
3: Dit beteken gespesialiseerde sagte ware ten einde data in rus en terwyl dit onderweg is, te beskerm.
1: Fisiese sekuriteitsmaatreëls wat met sterk kriptografiese protokolle gekombineer is. En daar is nog van die inhoud van sekere sluitkussies in jou kelderverdieping.
0: Ek moet seker verduidelik.
2: Nee. Laat Sally Breinders verduidelik. Ek wil niks meer van Juliana Julies hoor nie.
0: Goed. Sally was een bolhartse. Ek het haar met Juliana Julies vervang, die suksesvolle sakevrou.
2: Hoekom het jy teruggekom na Reesburg toe?
0: Ek begaat dat jy moet van Juliana hou. Sodat Juliana vir jou 'n man kan word. Uiteindelik, maar jy kon my vandag een af nie verdra nie.
2: Ek het jou gesê, jy is plastiek.
0: En toe kom jou pa uit op parool. Ek en Louis uitgevind, Koevoet kom maar Reesburg toe om die bank te beroof en om jou te ontvoer soos wat hy met my gedoen het. Ons kon het nie toelaat nie. Ek ken die hel om saam met hom te leef, met Koevoet.
3: En toe zoom jy op hom in, nie Louis nie. Jy het Koevoet na Louis toe gestuur. Jy het Koevoet gehelp met al sy reëlings vir die bankroof. Jy het in sy ore gefluister. Jy en Louis sal hom help om met die buit land uit te kom.
0: Dis al hoe ek Shirley kon beskerm, dat sy nie deel word van Koevoet se groot plan nie. Ek moes net.
2: Wie se besluit was dit om Koevoet te skiet?
0: Ek het niks van die moorde geweet nie. Dit was alles Louis.
3: En nou is het Louis se beurt om jou skotvry te laat wegstap, soos jy weggestap het toe Koevoet al die skuld vir die oopskiet van die bankautomate op homself geneem het.
0: Dit was sy werk. En het was louter hel om saam met hom te leef. Ek het die polisie die wenk gegee wat hulle gehelp het om Koevoet destijds te arresteer.
3: Net soos jy Louis die wenk gegee het om Margriet te help om haar hulpfonds geregistreer te kry. Dis op jou instruksie dat Louis vir die burgemeester geld aangebied het om die hulpfonds se aansoek te teken.
0: Maar ek het nie vir Louis gevra om die burgemeester te skiet nie. Hy moes die man net betaal het. Maar Louis se kop was besig om uit te haak. Dis waarom hy kom land uitgedwing het.
3: Maar toe hy uitvind van sy kolonkanker, besluit hy om vir oulaas jou ridder op die wit perd te wees. Hy gee hom aan die polisie oor en hy plaas al die blaam op homself, net soos Kufu destyds gedoen het.
0: Hy het vasgeglo dit sal die bankroofsage tot 'n einde bring.
3: En die inbraak by jou huis, die steel van die plakate, die uitbrand van jou motor.
0: Ons het gehoor van die inbrake by die twee senior bankamptenare en Louis het gevoel hy moet by my huis ook inbreek, want dit sou my naam skoon hou by die polisie. Hy het die street ninjas betaal om my plakate te steel. Ek moes soos 'n slagoffer lyk. Louis het gereël dat die street ninjas my motor aan die brand steek, omdat ek van tyd tot tyd Koevoet in my motor van Kleinbult af Maresburg toe vervoer het. Louis was bang vir 'n volledige forensiese ondersoek op my motor.
2: Regte skelm helle.
3: Maar jy het 'n sagte plek vir Margriet ontwikkel. Jy het sleg gevoel omdat Koevoet haar briefhoofde gesteel het. Want dit het Margriet by die bankroof betrek.
0: Ek het Fanny en Pauline se affairefoto's gesien en ek het geweet. Hier is nog 'n vrou wat hel onder 'n man gehad het. Ek het die foto's vir die kaptein gepos, maar ek het vergeet om die kwitansie in te sit wat bewys het. Pieter het die foto-opdrag vir Ziegler gegee.
1: Maar jy het uit jou pad gegaan om Margriet te help met die forensiese patoloog wat jy gekry het. Om te help bewys Pieter het Pauline vermoor. Die staatsaanklaer sal dit in ag neem.
2: Solank jy nie dink hierdie keer stap jy weer weg van alles en los ander om vir jou sondes te boet nie.
0: Shirley, ek het elke tree van jou lewe meegemaak. Ek het seker gemaak jy's goed versorg. Destijds met die Adams familie het ek geld agteraf betaal om jou by hulle geplaas te kry. Ek het Maresburg toe gekom om sake met jou reg te maak. Jy wil my nooit 'n kans gee nie.
2: Ek het my hele lewe lank sonder jou klaar gekom. Ek moes. En ek doen nie te sleg nie. My enigste blaps was toe die pestelike Louis my na Reineke toe gestuur het om my motor vir onderdele te verkoop. En ek het daarvoor geval.
0: Louis was skrikkerig vir Reineke. Jou onwettige transaksie het hom houvas op Reineke gegee, want uitgesorg dat Reineke weet, hy weet. Ek was buite myself van woede omdat hy jou daarvoor misbruik het.
1: Voor jy verder praat, lees ek eers jou Miranda regte vir jou voor. Sally Bruinders, jy het die reg om stil te bly. Alles wat jy sê mag in die hof teen jou gebruik word. Jy het die reg op 'n prokureur. Indien jy nie 'n prokureur kan bekostig nie, sal een aan jou voorsien word. Verstaan jou regte?
0: Ja. Kan Rachel saam met my stap? Ek wil my toiletsakkie kry.
3: Seker. Kom, ons stap.
1: Gaan jy okay wees?
2: Seker maar. Ek het weer potpourri. Ek is bly daaroor.
1: Jy is welkom om enige tyd by my in te val.
2: Dankie, kaptein. Rachel het my genooi om vir 'n week lank in die gastehuis te bly.
1: Nou, is goed om te hoor, sy Fanny weet dadelik in die pad nie.
2: Nee, sy het iets gepraat van 'n kranklike pasiënt wat sy eers weer op die been moet kry.
1: Kranklik nogal. Julle skinder baie.
2: As jy in Maresburg bly, moet jy uitblink in skinder.
1: Wel, ek hoop werklik Maresburg beleef nooit weer iets soos hierdie bankroof nie. Dit het mense stikkend gemaak.
2: Ja. Maar vir sommige van ons het dit die waarheid gebring. 'N waarheid waarna ek so lank gesmag het.
1: Wel, dan was dit alles die moeite werd. Dit was die slotepisode van Die Bankroof. Die spelers in Die Bankroof is
4: Ria Smit,
3: Marina Kutsie,
5: Anton Schmidt,
6: Betty Kip,
7: Leon van der Rob,
8: Nadia Bekes,
9: Johnny Klein,
10: Claudia Jones.
11: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
12: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
5: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
4: Value Break and Clutch.
5: Dis jou antwoord.

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.
2: Goeie môre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Is Eddie okay?
1: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Uessenberg Vlakte today on 082-334-2778.

Sy gidskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: You ever dance with the devil? Right.
1: All that is nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Swartland Oes Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oes Land Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20:00 tot 5:00 en Saterdag 20:00 tot 1:00.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware Winkel, jou een-stop hardewaar

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Het is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inlichting, contact ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.

Well, it's that time of the day, and what do we do this time of the day? Julle weet wat ons doen. Ons doen 'n bietjie boeremusiek. Ons lekker drie in 'n ry. 'N Bietjie Andre en Gerard, 'n bietjie Andre Henning en die gitaarkerels en 'n bietjie Bayenaars. Hier gaan ons.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Mai

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: 32 past the hour of 3, it's Friday afternoon, and I think it's time to turn up the beat just a little bit. A bit of NRG with Mayday.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Stream us now.
3: Jouwstasie.
2: www.jouwstasie.net.

feeste van die 70s. Dagtags. In die 90s.

Ons is klaar op jou gunsteling radiostasie. Dis tyd op hierdie nuusbulletin vir jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.02. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.84 en die euro R18.72. Prys van goud is $4,583.61 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie het ietwat gestyg tot $94.23 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin op hierdie radiofrequentie is vanmiddag om 5 uur.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, ik was hier bij de baie aangaan, hier die verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Gauteng, die N1 westelike verbuiganger in die noordelike richting, die afrit by Rivonia, stilstaande voertuig op die N1 Noord. Is daar by Rivonia, dit kan vertragings veroorsaak tydens spitstyd. Die N12 suidelike verbuiganger in die westelike richting, afrit vanaf Kliprivier weg. Stilstaande voertuig daar op die N12 West. Ryd nou maar net versigtig daar, ook die N1 Daniel Berstel weg. In die suidelike richting, die afrit by Rigel weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Rigel. Die skouer van die pad is reeds gesluit. Daar het ons ook die verkeerssituasie onder die loop neem, kan ek amper sê wat daar in die Weskaap gebeur in Kaapstad, sowel as KwaZulu-Natal. Gepraat van KZN padwerke is 'n probleem steeds op die N3 Noord, is die afrit by Ellen Puyten weg. Padwerke op die N3 Noord, daar by Chatterton weg, wees versigtig daar. En kom ons kyk na Kaapstad. Ons luister na van jou stasie, asseblief luister baie mooi. Hier op die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeekstraat, daar is baie druk verkeer tans op die N1 ingaande, by daar die afrit by Van Riebeek. Dan ook die N1 ingaande, afrit by die M5 Koeberg Wisselaar, stilstaande voertuig op die N1 ingaande, by daar die afrit. Ongeluk oomblikke gelede op die N2 uitgaande, dis die afrit vanaf Philip Kogesana weg. Ongeluk op die N2 uitgaande by die afrit vanaf Philip Kogesana. Die middelbaan is daardeur beïnvloed. Baie beweging in die Weskaap vandag, stilstaande voertuig ook oral die R300 Suid, stilstaande voertuig daar op die afrit vanaf Van Riebeekstraat is daar een. Dan Section Road, op die N1 uitgaande, stilstaande voertuig daar. Maar het lyk my is al so ver wat die verkeer aan betref, hier op jou gunsteling radiostasie. 17 minuten na 4, ons gaan oomblikke gesels met Eugene, dus bly net daar waar jy is. Ons sal kyk na die volgende verkeer waarna ons gaan kyk. Die volgende verkeersverslag sal wees nader aan die 5:00 nuusbulletin. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan speel ek vir enetjie van Eugene met die naam van Kom ons word oud, saam oud. Dit is seker waar ek op die stadium is nou. Iemand in my leven wat saam my gehoud word, dit het ek ook daarom al gekry. So, ons gaan bykie met Eugene daar oor ook gesels, en sy niets die ene. Maar blij net waar hy is, kom ons neem my handelsbreek.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Pick and Pay hard to be spoor, dit weer vir jou paar interessante speciale aanbiedinge. Pick and Pay No Name Cornflakes, 1 kg teen, slechts R49,99. Dan het ons die Pick and Pay No Name Large Eggs, wat betekent eiers, is natuurlijk 18. Dit is die pak met 18 eiers, vir slechts R49,99. Pick and Pay No Name Dark Food, dis hondenkost, 8 kg, vir R169,99. Die Pick and Pay No Name Buttermilk Beskuitjies, dis rusks,

0: 105 af, kry hulle op Facebook.
1: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Ons kom terug by ons onderhoud met Eugene, natuurlijk van Rensburg. Al die paar dagen van Springsaf, met ons te gesels oor sy lewe en loopbaan. En sy niets die enkelsnit. En ons het so pas geluister na Gooi my vir die wolwe. Waar gaan die liedjie, Eugene?
1: Gooi my vir die wolwe gaan maar basically die kruks van die lied is maak nie saak hoe harde lewe jou sla nie.
0: Ja.
1: Ek het 'n sê ding wat die lied vir my baie mooi beskryf is, if you throw me to the wolves, I'll come back and lead the pack.
0: Ja.
1: en dis waar die liedjie gaan, maak nie saak hoe harde lewe jou slaat, of dinge in jou lewe gebeur, wat jy voel, soos jy sê, gooi my vir die wolwe, ek sal opstaan met hul krag.
0: Ja.
1: Ek sal huil soos wat hul huil. En dis maar waar die lied gaan, dis die motivering van die lig sal skyn. Aan die einde van die tunnel, daar sal liggie wat skyn. Jy kan opstaan.
0: Ja.
1: It's not how hard you fall, it's how quick you can stand up.
0: How quick you can stand up. En ons allemaal gaan daardier, allemaal van ons val iewers langs die pad. Jy weet, dinge gebeur met ons wat ons nie wil hê, met ons moet gebeur, maar toch gebeur het met ons. En ons staan op en ons kom sterker de andere kant uit. Dat is het. En ek meen, dis een bewys van jou karakter.
1: Absoluut, dit is die karaktereigenskap van ek wil, ek gaan aanhou vorentoe beweeg. En dat die lewe is nie maklike ding nie. Hy is een moeilike ou mens. En hy gaan kyk, hy gaan jou linker en rechter en opstopper gee waar hy kan.
0: Correct, ja.
1: Jy moet net vorentoe beweeg.
0: En het maak jou sterker mens in die einde van die dag.
1: Absoluut.
0: Dis hoe dit werk. Sê vir my, jy is tans bezig met ander muziek ook, of nie?
1: Ja, ons is bezig, ons het klaar die demo recordings of so begin met hom, die liedjie's naam is rondom die vier, ons kyk om hier so einde oktober se kant uit te bring, as alles goed verloop, soos wat dit moet, rondom die vier gaan we net daar, dit is, die lied begin, bijvoorbeeld soos, ek rij 1000 kilometer, die horizon lê ver, ons soek ons eie koers sonder 'n vreemde ster. Maar iewers in agterplaas teen die koue en die wind is daar ritme en 'n gees wat ons allemaal weer verbind. Dis maar basically waar die lied gaan. Dit is
0: jy moet jou gitaar saamgebring dat jy vir ons 'n lekkere koestiek gedoen.
1: Dis daai van net daai saam is syn om die vuur, sit en kuier, stories vertel, lach. Dis basically die waar die lied gaan.
0: Sêg of my optredes daar in jou wereld, of waar, is dit dan, doen jou optredes?
1: Ons doen optredes, ons is nie op die stadium groot op het nie, want ek is maar baie piekie met die optredes, as ek het so kan stel. Ja. Maar elke maand is ons enkele maand by Stable Inn in Springs. Ons het, laas jaar het ons, eindelijk in die begin van jaar het ons een lekker show so met Stiewele gedoen. So ooral wat mense maar boek, en dis ordentlik, en op ons standaard, daar sing ons, maar ja, ons is maar bykie moeilik wat boekings so goed aan betref, ons vat nie net enige boekings nie.
0: En is maar moeilik die is daar, as jy vergelijk hoe die sang, jy weet, of tenminste die bedrijf, vergelijk kan word met die verlede in die oudtijd, of die verlede toe ek nog jonger was daar baie keer concerte gehou, en kunstenaars kon serieus goed verkoop, by die betrokke vertoonings, wat nie meer gebeur is daar nie, so jy kan nie jou geldie daar maak.
1: Nee, dat is wel, enige kunstenaar, dis wel hulle, kom ek sê, hulle brood en botter maar vandaan kry, is met hulle opvoedings. Dit is nie so seer met die streaming getalle, en met die hoeveel mense jou video kyk, of iets, en dit gaan oor jou shows, hoeveel shows jy kan doen.
0: Jou digitale platforms help jou baie met bekendstelling.
1: Dis dit, en met bemarking en die type goed.
0: Correct, ja.
1: Soos ek sê, as jy kyk wat jy bemarking kost en wat jy inkryf van dit af, die sommiekie wakkie sê nie. En dit is wat ek verstaan, daar is kunstenaars wat 4-5 keer een week optree. Want dit is waar jou brood en botter vandaan kom.
0: En jy moet, as ek het nou recht het, vraag jou die vraag, hoop ek jy kan my die antwoord recht so gee, maar om op digitale platforms te wees, moet jy seker by Samro geregistreer wees.
1: Ons is by Samro, Risa, ek denk ons is by drie verskillende agentskap of ek weet nie precies wat jy moet geregistreer wees voor jy enige song kan release.
0: En hou jy jou stroomingsgetalle dop? Hoe lyk die strooming het dan so wie?
1: Die strooming is baie goed op die stadium oor die al vier songs. Dis nou strooming en video, hoeveel keer die video gekyk is en alles kom ons maar onder globaal, alle ding, staan ons net so onder die 500,000.
0: Well done.
1: Op al die liedjies is gecombineer.
0: Dis baie goed. En ek ben jou, jy sê daar is nou planne om een video, om julle werk, we gaan in een video begin werk vir Rooi Ligsoene.
1: Ja, ons het besluit, Rooi Ligsoene gaan ons net een typie van een lyric video doen.
0: Okay.
1: want ek wil graag met die volgende lied met rondom die vuur van ons groot produksie video doen.
0: Yes.
1: So ek moet ook maar kyk waar kan jy sny.
0: Ons koste, daar's koste dan verbonden.
1: Absoluut. Ja, so ons gaan ons gaan 'n lyric video. Ek voel Rooilig Sien is 'n lekker, dit is 'n lekker sing along song.
0: Ja.
1: So ek het gedink 'n lyric video gaan lekker werk. Kyk met Gooi Mee vir die Wolwe het ons beide gedoen. Ons het 'n video gedoen en ons het 'n lyric video uitgebring.
0: Yes, yes.
1: Ja,
0: yes.
1: So
0: sê vir my nou ons gaan nou twee liedjies gaan ek nou speel, maar ek gaan nou vir ons luisteraars binne oomblikke bekendstel aan Rooilig Soene. Waaroor gaan die liedjie?
1: Rooilig Soene gaan oor daai nuwe verliefdes.
0: Daar sê.
1: Daai kyk as jy dinge reg gedoen het soos ek het gedoen het, sê ek altyd. So vroulief het daai tyd tot by my gekom en van daar het ons gery en ons gaan vlieg en gaan uit het en alles. En dan ry ons terug en van daar gaan sy huis toe. So vir my was dit ek nie Rooilig gemis nie. Ek sal stadig ry weer Rooilig te vang, want dis net daai ekstra paar sekondes wat jy 'n soen kan steel en net bietjie tyd saam spandeer en, en dit is maar waar die lied gaan, is daai sekondes wat hy steel.
0: En jy het homself geskryf die.
1: Ja, Rooilig Soene het ek self geskryf heeltemal van punt tot A tot punt B.
0: Ja.
1: Nou dit was my eerste lied wat ek self geskryf het wat Leon hulle nie saam met betrokke was. Leon het die musiekverwerking gedoen, maar ja, ek het hom self gesê ek is 'n baby vir my.
0: Fantasties. Ja, ons sien dan uit om die lyric video te sien, inderdaad, en dan hou ons jou, die rest van jou loopbaan ook dop. Nou, ons gaan nou vir die mense dit speel, maar ons gaan twee in die reis speel, ek gaan eerst vir hulle Rooilig Soene speel, die niets die ene, en dan, en daarna, terwijl ek en jy gauw foto saam gaan neem, gaan ons vir die luisteraars Boereplaas speel. Vertel ons bietjie oor Boereplaas.
1: Boereplaas het gekom, ons met een sitkamer sessie, ek en Leon het gesit, en hier een in die oogend, toe sê ek, ek weet wat, kom ons doen een vakansong. Ons doen ons eie rendisie van hom.
0: Ja.
1: En ons het gaan sit en ons is op die website gewees en sê, ja, Suikerbosie is oorgedoen, daai is al oorgedoen. En Boereplaas het op my vastgehaak. En wat ons toe gedoen het met Boereplaas, ons rendisie van Boereplaas, is die boodskap wat ons wil oordra is, vooral in hierdie tyd in Suid-Afrika met so baie mense wat land uit en in die buitenland sit en ons boodskap was net, maak jy saak waar in die wereld is nie. Jy verlang na jou grond, jy verlang na jou maase koms, jou maase huis, jy verlang na jou taal.
0: Ja.
1: En jy sal altyd daarna soek, maak jy saak waar in die,
0: waar jy nie gaan,
1: in die wereld rykdom pracht en praal, kan nie vergelyk met jou maase huis, met al hout sitkamerbank, hout eetkamertafel, dit kan net nie vergelyk.
0: Kan nie vergelyk word daarmee nie. Eugene, toekomstplanne?
1: Toekomstplanne is om soveel as moontlik musiek uit te bring, soos wat ons kan.
0: Ja.
1: Soos ons het rondom die vier wat volgende gaan uitkom.
0: Ja.
1: Dan gaan ons bykie weer terug na ons stijl toe, wat bykie meer dieper liedere is. Een van die liedere is Veerboot Man. Die lied gaan maar oor, jy kan alles vat wat ek het. Los my net met die silvermint vir die Veerboot Man.
0: Daar sê.
1: Laat ek hom kan betaal, dat hy my kan vat waar ek moet wees. Dan het ons My Sinkdok Huis, is die volgende een. Dis meer, dit is my vrouse lied, as ek het so kan stel, sy baie geld skryf van hom.
0: Ja.
1: Dit gaan oor, elke man het maar daai ding van, wat as ek jou gaan verloor? Sal ek gesoel lief jou, wat as ek jou gaan verloor? Gaan ek aan survive?
0: Ja.
1: En dan een deel van die lied gaan byvoorbeeld, terwyl die reën reinig van buiten, reinig ek my gedagtes van binnen. En dit is bietjie meer die persoons wat, en dan is daar een hele Engelse album wat ons besig is om aan te werk. Ons besluit nog net, gaan ons hulle lied vir lied uitbring, of my persoonlijke opinie is, ek wil het sommer heeltemal as 'n Engelse album once off uitbring, en die mense net sê, daar is hy, gaan nie toe my luister om.
0: Ja, maar ons kan nie my series kry nie. Mense maak dit nie meer, want dit sou ook goed verkoop het.
1: Dit sou.
0: Ja. Sêg op my Eugene, jy gaan nou weer vir ons kom kuier as jy in die omgeving is, nee?
1: Absoluut, en ek waardeer rarig al die moeite wat jylle vir ons ouens as independent artists doen.
0: Ja.
1: Jylle is een van die radiostasie wat hy altyd sy knopje op kan druk en jylle is altyd om te help en ons waardeer het rarig opreg.
0: En jy is beskikbaar op al die sociale media platforms, mense kan jou contact daar?
1: Yes, al die sociale media platforms, Facebook, TikTok, Instagram, is alles onder Eugene Music SA.
0: Okay.
1: Of Eugene van Rensburg, ek het my privaatblad ook, en dier enige van die kanale kan jy ons kontak. En dan het ons e-post ook skies, is eugenevrbookings@gmail.com.
0: Goed. Nou goed, wat ons gaan doen is, ons gaan die foto's wat ons in het leer geneem het vandag, en nou gaan neem nog, gaan ons dan op sociale media plaas, ek gaan kyk of ek jou kontakpersoon hier ook daar kan invoeg. dat mensen jou kan contacten.
1: Ik waardeer baie dankie.
0: Voor die type van dingen.
1: Baie, baie dankie.
0: Eugene, baie dankie voor je tijd. Baie sterkte voor de toekomst.
1: Ik waardeer en dankie voor jullie ook.
0: Ons sien dan uit om jou weer te zien.
1: Absoluut.
0: Nou maar toe, hier gaan hy nou. Dus na Rooilig Soene en Boereplaas van Eugene van Rensburg.
2: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my kersleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak.
2: Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food, skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe December met een splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Laerskool Britse wenen bakkie competitie kan dit een werkelijkheid worden. Van net 100 rand krijg jy een kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel keren as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg voor Zuid-Afrika is bezig om kaartjes te koop en jy kan diezelfde kans staan om te wen. Maar moet nie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy oor uitvee is die trekking hier. Besoek eers Brit Raffle .co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie competitie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
6: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
7: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Willem Zijn, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 5 vanmiddag. Vanmiddag in Junies, die Hooggeregshof in Kaapstad, het uitspraak voorbouw in die appelaanzoek van die IMK en die United Africans Transformation Partijen tegen diezelfde hofse beslissing wat werkzaamheden van die afzettingscomité opgeschort heeft. Die hof het verlede maand beslist dat die afzettingscomité niet kan voortgaan met mondelinge voorleggings of openbare sittings hangende de herziening van die artikel 89 verslag niet. Die herzieningsaanzoek wordt aanstaande maand aangehoor. Die twee partijen en andere rolspelers het die constitutionele hof rechtstreeks genader om te appelleren, maar die hof het die aanzoek van die hand gewys. Die hoof van misdaad intelligentie Dumisani Khumalo sê is gereed om terug te gaan werk toe en sy land te dien nadat die nasionale vervolgingsgesag bedrog en korrupsie aanklagte teen hom en sy 6 medebeskuldigdes ambtelik teruggetrek het. Die aanklagte is opgeskort tijdens die 7e verskyning in die Pretoria Landdroshof vanoggend. Die aanklagte het verband gehou met die beweerde onregelmatige aanstelling van brigadier Dineo Mokwele wat een van die beskuldigdes was. Die terugtrekking van die aanklagte volg na getuienis voor die Mtlanga Kommissie. Die Weskaapse Polisie Eenheid vir Ernstige Geweldsmisdade het 'n kontantbeloning van R100.000 uitgeloof vir inligting wat kan lei tot die suksesvolle inhegtenisneming en skuldigbevinding van die verdagtes wat verantwoordelik was vir 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte vroeër die maand. 'N Totaal van 11 mense is in die voorvalle in Gugulethu, Langa en Linguletu Wes doodgeskiet. Die politiewoordvoerder Wesley Tweek sê niemand is nog in verband met enige van die voorvalle in hegtenis geneem nie. Die LP van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het die artikel 27 beëdigde verklaring bevraagteken wat die Mtlanga Kommissie aan hom voorgeleid. Hy het getuig dat hy slegs 1 afdeling 27 verklaring voorberei en onderteken het wat hy persoonlik aan die ondersoekdirektoraat in korrupsie sy ondersoekbeamte Dylan Perumel oorhandig het. Adams, wie sy getuienis dier advokaat Lee Siegels in Kube gelei is, het aan die kommissievoorzitter rechter Mebuseli Mtlanga gesê, die dokumente is moontlik verander alles dit dier hom onderteken. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep gedoen vir beter samenwerking tussen Suid-Afrika en Zimbabwe om migrasiekwessies op te los en oorgrens misdaad hok te slaan. Hy het in Pretoria gepraat tydens die 4de vergadering van die BI Nationale Kommissie, waar tydens hy met die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa vergader het. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.01. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.84. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.70. Die prys van goud is nou $4,597, 53 cent per fyn ons. Die prys van 'n vat Brent 3 olie $93.69 per vat. Dit bring ons dan aan die einde van Junies om 5 op jou gunsteling radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanaand.

Kiss FM, nuus. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by de Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied de Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

Ons kyk 'n bietjie wat in die weer aangaan, of wat die weer betref, wat aangaan met die weer, seker moet ek sê, vir die komende naweek in Hartbeespoort Noordwes, dan ook in ons skeie areas, Riebeek Wes en Brackenfell in Kaapstad.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: by car, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Ons aan goeienaand, baie welkom. Dit was so pas 6 uur en ek is dit reeds so amperkies 4 minute na 6. Dis tyd vir jou aandnuus. Vanaand in jou nuus, die parlementslid van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het beken dat hy die Matlanga Kommissie van Onderzoek mislei het. Adams het vroeger gesê dat hy die politieminister op speciale verlof, Senzo Mutyunu, sy personeelhoof Cedric Nkabindi, slechts sedert November 2024 ken. Die getuienisleier, advokaat Lee Siegels in Kube, het Adams echter geconfronteer met een reeks e-posse tussen die twee wat op langere communicatie lei. Adams het toegegee dat die vroeger weergawe een leen was. Die hoof van misdaad intelligentie Domisani Kumalo sê is gereed om terug te gaan werk toe en sy land te dien nadat die nationale vervolgingsgesag bedrog en korruptie aanklagte teen hom en sy 6 medebeskuldigdes ambtelik teruggetrek het. Die aanklagte is opgeskort tydens die 7e verskyning in die Pretoria Landershof vanoggend. Die aanklagte het verband gehou met die beweerde onregmatige aanstelling van brigadier Deneo Mukwele, wat een van die beskuldigdes was. Die terugtrekking van die aanklagte volg na getuienis voor die Matlanga Kommissie. Die plaas naby Musina in Limpopo waarop een multimiljoen dwelm laboratorium ontdek is gesluit en afgesperd terwyl die onderzoek voortgaan. Beslag is gelê op meer as 600 miljoen randse dwelms en toerusting op die plaas tydens een intelligentiegedrewe operasie gestrand waarby die valke misdaad intelligentie, die narkotika bureau en die speciale taakmag betrokken was. 2 Mexikaanse burgers, 2 Zimbabweers en 2 Malawiers is in hechtenis geneem en nog in hechtenisnemings word verwag. Dit is die derde, het 2 dwelmlaboratorium in Limpopo waarop wetstoepassers die afgelopen paar maanden toegeslaan het. Die derde verdachte in die Reigerpark skietery Elvino Crawford het aan die Boksburg Landershof kneusplekke aan sy lyf gewys wat hy na bewering opgedoen het toe hy in hechtenis geneem is. Hy beweer dat hy die politie om gemartelen aangerand het. Sy saak is uitgestel tot 26 augustus van een rij na verwachting, saam met sy 2 medebeskuldigdes Regan Collins en Jamal Meyer sal verskyn. Dit het tydens Crawford sy verskyning aan die lig gekom dat hy en Collins verwant is. 4 mense, insluitende 2 lede van die teenmisdaad eenheid, en 2 vroue is doodgeskiet in die skietery tussen die of 2 weke gelede. Die Hooggeregshof in Kaapstad het uitspraak voorbehou in die appelaansoek van die MK en die United Africans Transformation Partye teen dieselfde hof is 'n beslissing wat werksaamhede van die afsettingskomitee opgeskort het. Die hof het verlede maand beslis dat die afsettingskomitee nie kan voortgaan met mondelinge voorleggings op openbare sittings hangende die hersiening van die artikel 89 verslag nie. Die hersieningsaansoek word aanstaande maand aangehoor. Die 2 partye en ander sal rolspelers het die konstitusionele hof regstreeks genader om te appeleer, maar die hof het die aansoek van die hand gewys. Die VSA het die eerste groep Haitiese of Haitiaanse burgers dan eerder gedeporteer, sedert die uitspraak van sy hoogste hof wat 350.000 mense van Haitiese beskermende status opgehef het. Die groep van 160 Haitiane is na een noordelike hawe geneem, omdat die hoofstad Port-au-Prince te gevaarlik is. Die Amerikaanse regering het direkte vlugte na die hoofstad verbied tot die einde van September, wens bende geweld. Volgens die Verenigde Nasies is meer as 2000 mense van jaar dood in geweld op die eiland en meer as die helfte van die bevolking het humanitaire bystand nodig.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsdies en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel tans teenoor die dollar R16.02. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.83. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.71. Die prys van goud op hierdie stadium $4,601.56 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $94.11 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 op jou gunsteling radio, ook jou laaste nuus bulletin van die dag. Jy hoor weer nuus maandagoggend om 7:00 op jou gunsteling radio.

Artis FM Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk gou vinnig na jou minimum en maximum temperature vir môre hier in ons area, wel reg oor Suid-Afrika, al die groter dorpe en stede. En dit word aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kom ons kyk wat gaan aan op die weerfront. Ons begin in Pretoria. Pretoria môreoggend 17. Kyk hoe warm raak dit nou al in die oggende. Die nagtemperature wat wesentlik beter geraak het. Ek het gisteraan self agtergekom dat ek nie eintlik meer 'n kombers nodig het om onder te slaap nie. Kan hom net onder daardie ou kamfertertjie lê sonder om koud te kry. Dit raak beter. So, Pretoria deur die nag 17, môre deur die dag 27, Johannesburg 16 deur die nag 24 maksimum, Hartbeespoort nog bietjie koeler 12 en dan 27 bedags, Brits 12 27, Rustenburg 15 29, Potchefstroom 13 27, Bombella is Nelspruit 15 28, Emalahleni 13 26, Bloemfontein dis daar waar strandplakkies bly, 10 minimum, 25 maximum, welkom, die dorp sonder stopstraat, nee, dis die plek met die cirkels, ja, het jy al welkom gesien, daar is net cirkels, daar is die stopstraat nie, ook die robotte nie, wel is seker, 1 of 2, maar andersens cirkels, ek moes die Engelsman sê, never mind, welkom 1527, Kimberley, die dorp met die groot gat, 1127, Uppington 12:30, baie warm in Uppington. Kaapstad môre 12:16, is maar koel in die Kaap. Dan gaan daar nog reën kom, jy weet nie. Oos Londen 13:21. En dan as ons kyk vinnig hierso na Mtata, is die ou Mtata 8:22, Durban 18:30. Dis hoe dit lyk. Daar buitenkant, minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste se nasionale weerverslag. Ons neem een handelsbreek, daarna terug met die muziek van CC Catch.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take

Ons kyk wat op die paai aangaan, is daar enige interessanthede is, of enige, kan ek sê, groot nuus, hier is wel Gauteng, die N1 Daniel Berg snelweg in die noordelike richting, die afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N1, ons het ook die N14 Pretoria Hoofweg in die noordelike richting, die afrit by die N1 Noord, een stilstaande voertuig op die N14 Noord daar, hy is net versigtig, skouer van die pad is gesluit, dan die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, afrit by Gordonweg.

0: Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid net na Gordonweg. Kom ons loer gou in hier by die ander provinsies wat ook vermeld word. KZN is maar net die gebruikelike padwerke. Ek sien daar was vroeger ongelukkig gewees daar in KZN en ek dink dit is opgelos intussen. Ek gaan nie dit op hierdie stadium noem nie, dis 'n hele tydjie gelede. Kaapstad neem kennis van die N1 ingaande, is die afrit by Kuiberg, die M5 Noord in 'n westelike rigting. Daar was 'n ongeluk daar op die N1 ingaande by daar die afrit by Kuiberg weg. Die linkerbaan is gesluit. Neem ook kennis van die N1 ingaande afrit by die M5 Suid Kuiberg Wisselaar. En daar is 'n stilstaande voertuig op die M5. Ek wonder of dit nie verband hou met daar die ongeluk nie. Dit lyk toch so dat dit kan deel wees van die botsing daar. Dis in die voertuig daar op die M5. Dis al wat die verkeer dan betreft. Dis ons laaste verkeersverslag van die dag. En bring jou weer op hoogte in spitstijd, wanneer sal ek sê, maandag tydens die ontbijtprogram, die Anders Breakfast saam met Wimpie Botha. Ons maak muziek, ons gaan 'n bietjie terug in tyd weer, die keer steeds 'n liedjie uit die 80er jare, A Summer Night With You van BZN. Wel, dis hoe dit nou begin raak hier in Hardies, die weer wat stadig maar seker besig is om te verander.
1: Jy luister na Hardies FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

artiesfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Dis jou stasie waar jy saak maak. Kyk hoe val ek met die deur in die huis. Versoektyd hier op jou stasie. Waar jy saak maak, dis versoektyd. Laat ek gou dat dit mooi stel, dit is versoektyd. Hoe gaan dit daar met julle? Black Rose uit Dubai, lekker om jou te sien. Watter een van julle is by ons? Christian Barkhuizen daar op TikTok. Hasie Etchel en weet ek nog hier. Oei, lekker klompie mense op die app en ook oor die internet. Baie welkom hier by ons. Nicholas Lou en Shine 4 met net die een vir my. En Adam met ek is lief vir jou. Dis waarmee ons gaan beginne. Na aan oupa is dit Adri en dan Corazon met Hero. Lekker luister.

0: jou
1: stasie. Dis die plaas se basis, so nee, wat is net jou aanbrand? Versoektyd, jam jam vir Juanita Du Plessis, die spinat batterietjie speciaal vir Koba Hitchell, Jay featuring Eden met Superhero en Annelie Van Rooyen, neem my op vlerke, Dani Nia is hier die aand en Lori Karag, my ou tante Koba in die speelhuis. Hey my narkie pit, die kom hy, net vir jou.
2: Hy sê my narkie pit, die bly nog die mooiste ding. Jy lyk so jam, jam, jy laat my hart nog sing. Sy sê my bolla bok, vir jou is ek steeds so lief.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Ja, ons draai dit hard en julle met die DJ blameer en die musiek stamp vanaand. Baie, baie, baie dankie. Ons dink aan allemaal daar buitenkant, julle is uiters speciaal en dit is versoektijd. My ou tante Koba, Lori Karel vir tante Koba, ons eie tante Koba. David Hasselhoff, Highway to Your Heart, speciaal vir Queenie. Want ek gaan het hoor as ek het die nou speel nie. Nicholas Lowe's The World in Union, Union speciaal vir Mr. Shrek. Ach, Willem Pertorius en Neil Diamond, Holly Holly, hy is op pad en dan ook Pussycats in Mississippi. Speciaal groot shout-out vir Doppies en Tracy. En hierdie is speciaal vir Trypies, vir Tracy Trypies. Ai, wat het ek nou gesê? Tracy, hierdie liedjie speciaal vir Tracy, haar lieflinglied, Mississippi van Pussycat. En hulle sit daar buitenkant, daar by die Blouberg, daar in die Moezenburg. En hulle braai een vleisie. En ek hoop hulle kan jou lekker saam, net gewoon advertentiebreek, dan is ons terug.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikse wegneem toe broodjies, melskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

aan die einde het Tankoba baie stil gelê. Ek sien reeds vier perde, het ek al hoor sê. Scatter my ashes,

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

Ja, dit is jou stasie en wat 'n voorreg om vanaand sommer net saam te kan kuier hier rondom versoektyd. Hier is soveel goed wat nou speel dat ek self nie weet waar ek is nie. Maar Pussycat, Mississippi, speciaal vir Tracy, Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, Jackie, dis jou liekie, hy kom twee songs van nou af, Clouds, The Substitute, Leonard Cohen, So Long Mary Ann, dis al wat ek nou gaan sê, Chris Norman en CC Catch with Another Night in Nashville, lekker luister, hier kom hy, speciaal vir Tracy en Dobbies, lekker, shout out, jylle twee daar wat lekker sitte braai en keier wel gestoep, geniet het saam met ons.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Kyk hierso, vanaand skop ons 'n ding wat moet gebeur. Ja, die Amerikaners kuier saam met my. Adrie was nou op die lug en hier is Karike en Dr. Davis en Justin en Mariska op die lug en ek is sommer windmakerig. Leonard Cohen, So Long Mary Ann, Chris Norman en CC Catch, Another Night in Nashville en Robbie Wessel sê Hallie se kom eet en Kimmy Fisher met Love Changes Everything. Lekker luister julle.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, dis daai tyd van die aand wat ons net sê, nou moet julle kuier, laat die honde huil, Robbie Wessels, Hallie se kom eet, lekker restaurantjie, lieflike plek daar in Sutherland, en as jy daar kom, en jy gaan daar na daai satellietskottel toe, dan raak jy trots Suid-Afrikaans, dan as jy nie daar, stoere Afrikaner is, en die mens besef van wat ons gedoen het nie. Hi man, Robbie Wessels, Hallie se kom eet, Climate Fisher, Love Changes Everything, Leon Schuster featuring DJ Spike Zeta met Miljoene Hande vir Rassie, en Johnny Clegg en Yuluka met Impi, en ook Leon Schuster met Die Bokke Machine. Wonder hoekom ek bokke liedjie speel. Wat gebeur nou weer môre? O, jy is F1.

my borgvlei. Skielike glimlagte. Onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die son skyn pad. 'N Splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en oud op jou deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panikap

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
5: Ja, ek moet groet, baie dankie julle vir vanaand se saamkuier. Dit was heerlik. Ek groet ons al ouens op die app en op die internet. Baie dankie. Oor die app meestal. En dan ook ander dinge en ook vir julle op TikTok. Ons gaan so 'n bietjie later afgaan. Andret Norman, storm in my hart spesiaal vir wat is daai boeta se naam nou? Hy weet wat sy naam is. Gij Korsten, liefling vir Jacoba, Karlien Nusselman, bo op die berge. En dan ook nog die bokmasjien van Leon Schuster en Bokke ou die beker hier van Jay. Daarmee speel ek uit. Lekker loop julle en geniet hierdie liedjies. En baie dankie vir 'n fantastiese program. Ek laf julle het vandaan baie goed gedoen. Sien julle sonnaoggend 8:00, hè? So die Here wil.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
3: Astro. No.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Joost.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: She's got me.
3: Yo, Stassi.
2: She's got that look in her eyes.
4: Enrique Iglesias.
2: Like she wants to mess around.

Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.

0: Assie. Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Every second,
4: every second,
3: every minute,
5: every hour,
3: music for your soul.
5: Yo, Stasi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wendpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: body. Hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Met die lekker hoef, hoef.
1: Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij dat.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive. This is

0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow, ooh.
1: I'm his brother, Jake. Okay, this next song is a slow blues tune called Shotgun Blues. This features on guitar, Matt Guitar Murphy.
2: Ai man, ek is nou al so die hypo gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: R1500 rand bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

Ladies and gentlemen, please welcome